Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Poti in obzir.

0: na poti i na delu.
1: Ko se nasmihne, se zame stavi čaj i dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: prva ponovita oddaje. Po podeželju s Karin.
1: Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni. Strah pred kačami imenujemo ofidiofobija. Ta temelji na evolucijskem instinktu po preživetju. Ljudje z ofidiofobijo doživljajo intenzivno tesnobo ob misli na kače, kar lahko vodi do izogibanja naravi, gozdovom ali celo zoološkim vrtovom. Ko pa se po daljšem obdobju zgodi ugriz kače s smrtnim izidom, pa tudi najpogumnejši premislijo o svojih poteh v naravo. Zato sem se pogovorila z Grišo Planincem, odlikujejo ga dolgoletne izkušnje s plazivci, javi pa se tudi, če pokličete kačofon. Predstavljam pa svoj najljubši grm, ki bogato obrodi sladko jagodičevje, podajte se po podeželju z mano. Z vami sem Karin Potočnik. Kačofon je prostovoljna in brezplačna dejavnost članov Društva za preučevanje dvoživk in plazivcev. Področje delovanja je preučevanje in varstvo dvoživk in plazivcev ter izobraževanje in popularizacija problematike področja v strokovni in širši javnosti. Pomoč ponujajo tako kačam kot ljudem, ki ne vedo, kako ravnati ob srečanju z njimi. Prispevati k izboljšanju odnosa ljudi do kač, pomagati odpravljati predsodke do kač, pomagati odpravljati neutemeljen strah pred kačami, pa tudi ljudem, ki pri preselitvi kač, ko je to potrebno in smiselno, rabijo njihovo pomoč. Seveda pomagajo ljudem tudi pri načrtovanju urejanja okolice svojih domovanj in s tem zmanjšanju verjetnosti pojavljanja kač. Izobražujejo pa tudi o kačah in njihovem pomenu v naravi. Poučujejo ljudi o zakonodaji na področju varovanja kač in njihovih življenjskih prostorov, zbirajo podatke o razširjenosti in domorodnih vrstah kač. Lepo pozdravljeni, Griša Planinc.
2: Pa me zanima, ljudje rečejo, da je, kadar je veliko kač, kačje leto, je letos kačje leto?
3: Jaz bi rekel, ni kačje leto, ali pa vsako leto je kačje leto. Ker seveda ljudje ne vidijo vseh živali, ne? Vidijo samo majhen del živali, ki so v okolju, ker te živali se večji del časa skrivajo, tako da oni vidijo samo redke živali. Ja, zdaj je bilo malo več klicov seveda na račun tega dogodka neljubega. Ne samo, bi rekel, navadnih klicateljev, ampak tudi novinarjev. Kačofon deluje tako, da gre za v bistvu telefonsko svetovanje oziroma informiramo ljudi v zvezi s kačami. Ne? Imamo tudi elektronsko pošto, ne? In seveda tudi po MMS-ih sprejemamo sporočila.

0: Vem, da je starejša gospa se na bohinjskem koncu nekje sprehajala in je dobila ugriz. Ne? Potem pa, kakor vem, je tudi omedlela vmes, ko je šla peš proti domu, tako da je potem niso mogli pomagati. Ne?
1: Na kak način ugrizne kača? Lahko tudi z drevesa?
0: Seveda, ugrizne lahko tam, kjer je. Ne? Če bi bila na drevesu, potem bi lahko ugriznila z drevesa. Ampak moramo vedeti, da strupenjači niso ravno neki plezalci, tako da sicer bi lahko splezal nek modras na drevo, bolje to opažati mogoče v res hudih vročih dneh, ko se proba žival malo odmakniti od podlage, kjer je najbolj vroče, pa zleze na kakšen grmiček ali pa lahko tudi na drevo. Ne? In seveda, če bi takrat se približali glavi, potem lahko bi dobili tudi ugriz z drevesa.
1: Dajte nam kak nasvet, na kak način naj kače upozarjamo, da smo v bližini, da se ne bomo ustrašili en drugega.
0: Kača nas bo opazila, ne? Se pravi, vidi nas in če mi gledamo okrog sebe, se pravi, opazujemo okolico, gledamo pod noge, potem seveda bomo mi opazili kačo, kača nas in seveda ne bo prišlo do stika in se bo kača lahko umaknila. Ker kača nikoli ne napada človeka, kača se vedno brani samo, če pridemo na par deset centimetrov od glave, se pravi, če rinemo v njo.
1: Še vedno velja, da imamo v Sloveniji tri strupene, kače, modra, navadnega gada in laškega gada ter 8 vrst nestrupenih kač.
0: So sicer nekatere zelo redke, tako da vprašanje, če sploh živijo pri nas, ne, ker jih že dolgo nismo videli oziroma vsaj ni potrjena neka populacija teh živali. Ne. Posamični osebki se recimo belica ali pa mačioka kača. Mačioka kača je nekaj osebkov bilo najdenih, ampak da bi se pa prav populacija našla, ne, da bi več osebkov bilo, tega pa ni bilo v zadnjem času.
1: Nekaj od kač jih lahko srečamo tudi v vodah.
0: Lahko tudi v vodah. Nekatere vrste so prav rade v vodi oziroma ob vodi, takšna sta beluška in kobranka. Je pa tako, da ti dve vrsti se nikoli ne branita z ugrizem.
1: Na kak način naj premagamo ta strah pred kačami?
0: Jaz bi svetoval tako, da čim več znanja je treba pridobiti in pa praktičnih izkušenj v seveda kontroliranem okolju in potem lahko razumsko presežemo ta strah.

0: Nadaljujem s pogovorom z Grišo Planincem iz Kačufona. Čeloma se nas kače bojijo in bežijo od nas, ampak kako je prišlo po vaše in zakaj do ugriza pri tej gospe?
1: Jaz o dogodku samem kaj dosti ne vem, ker je to bilo v medijih, jaz pa mene ni nihče nič klical in obvestil oziroma spraševal o tem dogodku. Tako da natančno ne vem, kaj se je zgodilo.

0: Poznate izjemno hvaležen grm, ki poglede in okus radosti skozi vse letne čase, pomladi z belimi cvetovi, nato z okusnimi sladkimi jagodami, v jeseni pa z ognjeno oranžno barvo listja. To je šmarna hrušica, nekoč je bila del kmetij, trenutno pa je spet izjemno strmo narašča popularnost. Kakšne so njene značilnosti? Je drevo, ali je grm, ali oboje? In ali so vse sorte primerne za gojenje na Koroškem? To pa sprašujem Boštjana Goca z Kmetijskega inštituta Slovenije.
1: Šmarno hrušico lahko praktično sadimo posod po Sloveniji, seveda tudi na Koroškem, saj dobro prenaša tako mraz kot tudi sušo. Ne nazadnje tudi za tla je dokaj sprejemljiva, saj uspeva na različnih tipih tal od lahkih do težkih in tudi pH, torej tal je pač v širokem razponu, kako od 5 do 8. Primerna je tudi za bolj vlažna tla, tako da vidimo, da uspeva marsikje. Sortiment šmarne hrušice je zelo pester, v ponudbi je kar precej sort, nekateri najbolj znane izmed teh v ponudbi so sorte Smoky, Prince Williams, Tizen, Shannon, Krasnojarskaja, pa tudi zanimivost je sorta Altaglow, ki je znana potem, da ima bele, belobarvne plodove. Razlike med sorcami so v torej občutljivosti oziroma odpornosti na nizke temperature, kot tudi v času zorenja. Vemo, da je razpon časa zorenja pri šmarni hrušici kar velik, nekako od sredine junija do konca julija. Zdaj, sama šmarna hrušica botanično pripada družini rožnic, torej rozacee, v katerem so tudi številni rodovi, ne, od bolj znanih, poznamo tukaj rotmalus, zjabljano, pirus, hruška, sorbus, torej nešplja, skorš in druge sadne vrste. Seveda rota melanher je tudi eden od teh rodov in ta rot vsebuje kar 25 različnih torej vrst šmarne hrušice. Ena od njih, torej navadna šmarna hrušica, melanher ovalis, raste v Sloveniji samoniklo. Dočin večina sort, ki jih pa najdemo torej po vrtovih in torej pri sadarjih vrtičkarjih, pa pripada drugima dvema vrstama šmarne hrušice, to je melanher canadensis, kanadska šmarna hrušica, in melanher lamarki, to je bakrena šmarna hrušica, ki je dobila ime, takošno ime, po obarvanosti mladega listja, ki je bakreno rdeče barve.
0: V Ljubljani je povpraševanje po teh lepih roza vijoličastih sadežih ogromno, zelo malo pa je tistih, ki jo gojijo. Povpraševanje presega ponudbo, kako spodbuditi k gojenju, zakaj gojiti in prednosti tega jagodičevja me zanimajo.
1: Torej, prednosti šmarne hrušice v primerjavi z drugimi ali pa z večino drugih sadnih vrst je relativna neobčutljivost glede torej, že omenjeno pogojev predelave, torej samih klimatskih razmer in tudi tal. Ne nazadnje, tudi šmarna hrušica je relativno odporna ali pa kar zelo odporna na bolezni in škodljivce. Se zaenkrat, če ni znanega nekega neke bolezni ali škodljivca, no, če vzamemo seveda, da je šmarna hrušica kot eden od številnih gostiteljev torej hruševega ožiga, pač občutljiva na to bakterijsko okužbo. Seveda, plodovi so zaradi okusnosti zelo tržno zanimivi, tako da je verjetno le še vprašanje časa, ko se bo kdo opogumil in zasadil šmarno hrušico torej v večji obsegu, torej recimo v kakšnem hektarju ali tudi več. Seveda, prednost šmarne hrušice je tudi v primerjavi z drugimi sadnimi vrstami značilno, da v postopnem dozorevanju plodov, že omenjeno, problem pri šmarni hrušici pa je predvsem ta, da ga imajo zelo rade tudi ptice in torej v primeru pomankanja drugega sadja, ko pač zori šmarna hrušica, lahko torej leti, torej le ptiči, pač grm ali pa drevo šmarne hrušice lahko popolnoma izropajo.

Po podeželju s Karin. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu. Po podeželju s Karin.

0: V oddaji Po podeželju s Karin je gost Boštjan Godec Kmetijskega inštituta Slovenije. Sprašujemo ga o šmarni hrušici, zelo lepem grmu, ki tudi bogato obrodi. Kakšna je zgodovina teh grmov, ki jih zasajajo tudi samo zaradi lepote, krasno belo cvetijo spomladi, na to dajejo sadeže, v jeseni pa so listi ognjene oranžne barve.
1: Šmarna hrušica je res zelo lep grm in seveda s temi značilnimi lepimi belimi cvetovi in kasneje torej reče vijoličasto in modro barvni plodovi naredijo res eno lepoto torej na vrtu in tudi kasneje v jesenskem času, ne, ko so listi oranžno rdeče obarvani, to seveda še dopolnjujejo. Zdaj, sama zgodovina šmarne hrušice, ne, je takšna, da je bila poznana torej, v Evropi že vsaj nekako v sredini 19. stoletja. Ne nazadnje najdemo njeno predstavitev oziroma z lepo sliko v 14. knjigi Flore Batava torej iz leta 1872. Pa tudi, recimo, zelo pomenljivo njeno latinsko poimenovanje, torej Amelanchier canadensis, ne, iz tega razvidno marsikaj. Torej, v imenu Amelanchier zaznamo torej, latinsko poimenovanje za jabolko, torej melos, in seveda to zakaj je tako, ker je seveda plod šmarne hrušice zelo podoben plodu jabolka, seveda je precej manjši, ima pa tudi izrazito torej muho, torej ostanek čašnih listov. Seveda ime canadensis pa nam nekako pove, kje je izvor torej šmarne hrušice, to je Severna Amerika oziroma Kanada.
0: In še nekaj tehničnih podatkov, cvetenje, sadeži, zorenje, obiranje, shranjevanje, konzerviranje, uporaba.
1: Nekaj podatkov o sami šmarni hrušici, tehničnih, torej cveti relativno zgodaj, vendar je neobčutljiva na mraz z lepimi, torej že omenjeno belimi cvetovi, ki poženijo seveda še pred samim listanjem. V samem zorenje, torej plodovi so nekako vijoličasto rdeči ob samem dozorevanju. V okusu so podobni torej ameriškim borovnicam ali pa tudi gozdnim borovnicam, nekaterim pa tudi spominjajo na zrele hruške oziroma tudi na fige. Torej, skratka, pestrost v okusu, v zaznavanju okusa je velika, vendar seveda vsem je skupno to, da so zelo, zelo dobrega okusa. Seveda plodove lahko uživamo sveže, torej v presnem stanju, lahko pa tudi seveda jih predelamo, torej v marmelade, torej samostojno ali v kombinaciji z drugim sadjem, seveda tudi sok, sirup kot izdelki oziroma naprej iz samih plodov. Tudi posušeni plodovi in tudi sami listi so zelo primerni za različne čajne mešanice. Ne nazadnje tudi konzerviranje v obliki zmrzovanja pride v poštev. Zdaj, na vrtu sledimo šmarno hrušico nekako na razdaljo tu med samimi grmi 2,5 do 3 metre in nekako zahteva sam grm oziroma tudi drevo nekako tam do 8 kvadratnih metrov površine. Že omenjeno, sama šmarna hrušica lahko raste marsikje, seveda priporočajo se predvsem sončna rastišča, kot tudi posenčne lege so primerne za njeno uspevanje.

0: Odajo po podeželju s Karin zaključujem z dobro novico ob letošnjem bolj sušnem začetku poletja. Mnogi opažajo manjšo pojavnost komarjev. Glavna dejavnika, ki vplivata na število in raznolikost komarjev, sta predvsem visoka temperatura in stoječa voda, kot so močvirja, ribnike in mrtvice rek. Komarji za svoj razvoj nujno potrebujejo vodo, saj vse vrste komarjev vanjo odlagajo jajčeca. Za nekatere vrste so boljša močvirja, ribnik in mrtvice rek, za druge pa je dovolj že majhna količina vode, ki ostane v vazi na pokopališču ali v posodi po dežju. Temperatura pa je tista, ki razvoj komarjev pospeši. Pri višjih temperaturah se namreč že v nekaj dneh preobrazijo v odraslega komarja, medtem ko lahko pri nižjih temperaturah življenjski cikel traja dlje. Na svet za boljši svet oziroma manj komarjev, če jih ne marate, je, da ne puščate vode v lončkih. Draga publika, hvala za pozornost in do naslednje nedelje vse dobro. Upam, da imate v tej vročini lasten vir vode, ki bo rastlinam omogočil rast in razvoj. Pazite nase in spite vsaj 2 litra vode, jejte lahko sadno zelenjavno hrano in se gibajte zgodaj zjutraj in pozno zvečer. Z vami sem bila Karin Potočnik.
1: Po podeželju s Karin. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
2: Samo ti in samo ja, znamo s kim bi voljela.
1: Na poti in ob delu.
3: Now the day bleeds into nightfall. And you're not here to get me through it all.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
3: Danes bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Povsod po državi je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta, v soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami, v nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami, in pomembno, hladneje bo v nedeljo in potem naprej. Trenutne temperature po Koroškem, v Slovenjgradcu 19, toliko tudi v Dravogradu in v Radljah, na Ravnah 20, na Uršli gori pa 13 stopinj Celzija.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Na koroških cestah to jutro ni posebnosti, če kaj opazite, naša številka je 041-727-727. Srečno vožnjo!
4: Koroško jutro z Jurijem Berložnikom.
3: Jutro je že jutro, če bo dobro, bomo pa šele videli, so rekli včasih. Ampak je kar dobro, noč, ki je bila nevihtna in deževna, smo preživeli? Smo preživeli? Smo vsi še tu? Smo preživeli. Brez hujših prask, čeprav smo nekateri zaradi tega malo slabše spali, ker se veš, kakšni časi so, oziroma kakšno vreme je v teh časih. Nikoli ne veš, a boš mogoče moral uleteti, a bo mogoče kaj odkrilo, a bo mogoče kaj razbilo, bo kam strela udarila. No, k sreči nič hujšega ni bilo čez noč na Koroškem, smo pa dobili malo več vode, tako da gremo zdaj malo manj žejni naprej. Eros Ramazzotti, adesso tu, za dobro jutro na Koroškem radiju.

Dobro jutro z Kroškega radija, 10 minut je čez 6. So ljudje, ki spremljajo fuzbal, še posebej svetovno prvenstvo, in smo ljudje, ki nam bolj ali manj dol visi. In tudi med tistimi, ki nam bolj ali manj dol visi, smo nekateri taki, ki pa vendarle pogledamo ene 3 do 4 tekme svetovnega prvenstva v fuzbalu. Ker je fajn. In včeraj je bila ena taka tekma res vredna ogleda, Argentina-Anglija polfinale, in Argentina je v tem infarktnem polfinalu

igralca tekme, ko so aktualni prvaki na krilih dveh asistenc Lionela Messija prišli do popolnega preobrata. Argentinci se bodo tako v finalu svetovnega prvenstva udarili Španijo in že zdaj torej vemo, da bo svetovni prvak v nogometu v vsakem primeru govoril špansko.

YouTube in One, dobro jutro z Koroškega radija, 20 minut je čez šesto. Če boste te dni dopustovali v severni Dalmaciji, imejte oči na peclih, v Maslenici se ob obali že nekaj časa zadržuje delfin, ki mu je ime, tako so mu dali ime, Oliver. In ta Oliver je postal prava lokalna atrakcija. Ljudi se očitno vedno manj boji in se jim približa čisto do plaže. Včeraj sem na Facebooku gledal en posnetek, se na gospa v kopalkah z njim šla neki, kaj pa vem, objemala se je ali kaj, čohala ga je. Pred dnevi si je med kopalci delfin Oliver celo sposodil eno napihljivo žogo in kopalcem se je to zdelo seveda zelo prisrčno, tako da so mu jo začeli podajati in se z njim igrati, skratka zelo po domače. En mali Nemc je rekel, da bi tega delfina kar pelali domov na Bavarsko. Papa, der delfin geht mit uns. In tako dalje, skratka, zelo domače vse postaja, strokovnjaki pa opozarjajo. Če Oliver priplava do vas, ga ne hranite, se ga ne dotikajte in ga pustite pri miru. Dokler je tako družaben en delfin v Jadranskem morju, je to še simpatično. Malo manj navdušeni pa bomo, če bo nekoč tako družaben postal še kakšen morski pes. Me zanima, če bo tudi morskemu peseku kakšen turist žogo podal, pa bo zraven takole zapel.

No, če srečate delfina, super, če pa v morju vidite morskega psa, si ga pa zelo lepo in podrobno oglejte, kajti zelo verjetno je, da ga vidite zadnjič v življenju.

0: To je bil Shabuzi, v nadaljevanju pa Miles Smith. Stargazing, opazovanje zvezd. Če ste po noči opazovali, potem kaj dosti niste videli. Gremo še prej, preden bomo šli v opazovanje zvezd na Brdinje. Na Brdinjah imajo ribnik in v tem ribniku so ribe in okrog ribnika so ribiči. Tu pa tam med ribiči pa se najde tudi kakšen mentor, ki mlade pubece uči, kako uloviti ribo. Na brezplačnih ribiških tečajih na Brdinjah je vsak teden več otrok, podrobnosti pa izvemo čez minutko.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
3: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisalce, brezplačno dolijemo tekočino za steklo, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
2: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromite. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
3: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
5: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Dobro jutro, pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Na ribniku Brdinje tudi letos poteka brezplačni tečaj ribolova za otroke, ki ga koroška ribiška družina pripravlja že 10. leto zapored. Mladi ribiči se vsak ponedeljek med 5. in 7. do konca avgusta učijo ribolovnih veščin, spoznavajo naravo in kakovostno preživljajo počitnice na prostem. Več o tečaju pa Marko Ajt, predsednik tečaja. Za njimi so zdaj 3 srečanja.
13: V prvem tečaju, to je bilo takoj prvi teden, v počitnicah je bilo, mislim, da nekaj čez 40, okrog mislim, da 42, 43, na drugem že čez 50.
12: Na zadnjem tečaju pa je bilo otrok kar 86.
13: Ja, tako da smo imeli komplet ribnik, bolj ali manj zaseden in tudi hvala Bogu, da smo imeli veliko pomoč staršev in tudi naših mentorjev, da smo dejansko bili v polnem številu.
12: Kako pa poteka eno srečanje na ribniku Brdinje in kaj se otroci pri tem naučijo?
13: Mi jih bi predvsem radi naučili, da kako se dela za ribo, a ne? Pa da predvsem tudi to, kako da dobijo ribico, da vidijo, da je tudi življenje v vodi, ne samo tisto, kar vidijo na prostem. In to je zelo velik uspeh, da dobi tudi 3-letni otrociček ali pa 4-letni fantek ali pa punčka ribica in to je veselje tako, ki se ga skor da. Ne da opisati in naš mentorev in staršev in vseh skupno. Imamo pa tudi eno večjo skupino tečajnikov, ki že obvladajo bolj ali manj ribolov, tisti so pa dejansko na drugem kraju jezera. Ne? Tako da tam pa že bolj profesionalno se s tem ukvarjajo. Tam sta tudi ponavadi dva mentorja zravno, da jim pokažejo malo tekmovalne veščine, pa sem pa tja. Tako da za vsakega nekaj.
12: Ali morajo imeti otroci svojo ribiško opremo?
13: Ne, mi imamo cirka 40 ribiških palc, takih od 3 do 4 metre za otroke, da se ne lovijo loviti majhno ribo, a ne. Da dobijo tisti občutek, kak se ribica obnaša na trnko in pa sem pa tja. Za veliko ribo bo imeli tak pol čas, če se bojo za to odločili.
2: Poletje je čas druženja na smehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
3: V Dunkirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
2: Dunkirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: Trenutne temperature po Koroški v Slovengradcu in v Dravogradu in v Radljah 19, na Ravnah 20, na Uršli gori pa 13 stopinj. Danes jutraj bodo na severovzhodu še krajevne padavine z nevihtami, čez dan pa bo delno jasno, popovdne bo tu in tam še nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta, jutri pa bo pretežno jasno, popovdne in zvečer bodo v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, za jutri govorim, najvišje dnevne jutri pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, hladneje bo. V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, kaj pa drugega. Na koroških cestah to jutro ni težav, če kakšno težavo opazite vi, naša številka je 041 727 727.

Nataša Bedingfield in Unwritten na Koroškem radiju, še 19 minut in ura bo 7. Po podatkih portala mojedelo.com je tudi letos najbolj iskan poklic prodajalec. Ampak pozor, to ne pomeni, da si vsi želijo biti prodajalci. Ne, to je glih kontra. Predvsem, da delodajalci prodajalce najbolj iščejo, delavcev, ki bi si želeli biti prodajalci, pa je najbolj premalo. Podobno velja tudi za proizvodne delavce, skladiščnike, kuharje in čistilce. To so poklici, po katerih je največ povpraševanja, ker je med ljudmi najmanjša pripravljenost, da bi delali prav to. Če bi spraševali ljudi, katere poklice si najbolj želijo, bi bila lestvica verjetno čisto drugačna. Zanimajo nas predvsem poklici, kot so na primer mešalec megle, preizkuševalec ležalnikov na plaži, degustator sladoleda, diplomirani dremač, strokovni opazovalec sončnih zahodov, koordinator odmorov za kavo, inšpektor za kakovost popoldanskega dremeža in še bi lahko našteli kakšen sanski poklic za koga.

Pozor, pozor, prometna nesreča med Slovengradcem in Mislinjo. Pri odcepu za Dolže v prometni nesreči udeležena dva tovornjaka. Po besedah poslušalca prometna nesreča ni videti prav zelo huda, ampak nastaja pa zastoj, zato previdno.

0: Žan Serčič v skladbi Mars in Venera. Dobro jutro z Koroškega radija, še 11 minut in ura bo 7. Diploma je zaključek visokošolskega študija in eni diplomo naredijo, eni diplomo kupijo, eni je pa ne naredijo, niti je ne kupijo, ampak jo samo preprosto upišejo v življenje pis in si mislijo, zdaj noben ne v pogrunto. No, te ta zadnje imenujemo popolni šalabajzeri. Dobro jutro, gospod poslanec.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški radio.
6: Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Miller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije B ter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
7: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
6: 041-442-162.
8: Dragi sosedje Korošci, verjetno ste že slišali, da je družini Bukovnik, ki meji na Črno na Koroškem, pogorela kmetija. V znak podpore v Solčavi, na prireditvenem prostoru, v nedeljo 19. julija organiziramo celodnevni dobrodelni glasbeni dogodek, ki se bo začel ob 12. torej opoldne in se odvijal do 10. ure zvečer. Nastopili bodo glasbeniki iz vaše in naše regije. Celotno časovnico najdete na Facebook dogodku Dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik. Za vsak glasbeni okus se najde nekaj, iz Koroške pa bodo z nami tudi ansambl Štirje Kovači in Milan Kamnik. Izkupiček bo namenjen družini Bukovnik. Sosedsko vabljeni, da se nam pridružite.
9: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v dejstna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
10: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
0: Elektrocelje, DD, nadzorništvi Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Brdinje, del naselja Brdinje med 7.30 in 13. uro in Šentflorjan, Tolsti vrh med 11. in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje se vam zahvaljujejo. Vod Celje pa obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 18. julija od 7. ure zjutraj do nedelje 19. julija do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Slovenj Gradec-Otiški vrh in obratno ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne-Poljana-Mežica, Črna-Šoštan-Velenje, Mislinja-Slovenj Gradec-Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: My Baby na Koroškem radiju, v nadaljevanju pa prihaja Freddie Mercury v skladbi Living on My Own. Nočno deževje in nevihte niso bile prav zelo hude nikjer po Sloveniji, ampak ker smo mediji, bomo seveda malo napihnili in v nadaljevanju izveste, kje je bilo to noč najhuje.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro želim, Darja Štravstisu. Močno neurje je sinoči zajelo severozahod Slovenije in se nato pomikalo proti notranjosti države. Pri Tržiču je veter na cesto podrl drevo, v Poljanah nad Škofjo Loko pa odkril streho stanovanjske hiše. Ob cesti Trebija Staro vselice je najverjetneje zaradi strele zagorela podrast, gasilci so požar pogasili. Neurje se je nato razdelilo, eno je krenilo proti Karavankam, drugo proti Ljubljani. Stranki Resnica se zaradi afere okoli poslanca Borisa Miča obeta politični obračun. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je napovedal, da bo po parlamentarnih počitnicah svetu stranke predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Mič se je sicer znašel pod plazom kritik, potem ko je bilo razkrito, da je v življenju navajal, da je diplomiral na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, kjer pa so potrdili, da med diplomanti ni evidentiran. Odzivi iz drugih strank so ostri, v Levici in Svobodi menijo, da izključitev iz stranke ni dovolj in da bi moral vrniti poslanski mandat. Po družbenih omrežjih pa tedni kroži na stotine posnetkov žensk, ki se spotikajo in padajo zaradi širokih, dolgih hlač priljubljene modne znamke. Porabnice jim pravijo kar nevarne ali smrtonosne hlače, nekatere nosilke pa poročajo o drgnivah, zvinih, celo zlomih. O pojavu je poročal tudi ameriški CNN. Strokovnjaki krivijo kombinacijo širine in spolskega materiala, zaradi katerega se hlačnici zapletata drugo v drugo, kar vodi v padce. Ena od modnih navdušenk je celo končala v bolnišnici.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: To še nam manjka, ja, da bi imel doma eno tako štorasto modno navdušenko. Kar naj imajo tiste hlače. Trenutne temperature po Koroški so naslednje: v Slovengradcu in v Dravogradu in v Radljah 19, na Ravnah 20, na Uršli gori 13 stopinj Celzija. Danes jutraj bodo na severu vzhodu še krajevne padavine z nevihtami, čez dan bo delno jasno, popoldne bo tu in tam še nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, po noči lahko na severu zahodu nastane kakšna nevihta, jutri pa bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije kraj jevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature jutri bodo od 16 do 22, najvišje dnevne pa od 30 in kar do 35 stopinj Celzija. V soboto bo spremenljivo oblačno in hladneje. In to malo hladnejše, za kakšnih 5 stopinj vreme, se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. V nedeljo bo deloma sončno, tako za soboto kot za nedeljo pa velja, da nas lahko tu in tam tudi zalije kakšna ploha ali nevihta.
4: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
0: Na koroških cestah to jutro ni posebnosti, tako da vam samo lahko zaželimo srečno in mirno pomikanje od semaforja do semaforja.
6: Koroško jutro z Jurijem Berložnikom.
0: Dobro Dobro jutro, danes je 16. julij, Koroški radio je z vami, je tudi čas kislih kumaric, tako da bomo tudi na našem programu vzeli kakšno kislo iz kozarca pa vam jo servirali. Imamo pa seveda tudi veliko dobre muzike in to uro začenjamo s Fredijem Merkurijem, že tarajnim, v skladbi Living on my own.

0: To sta bila Camila Cabello in Ed Sheeran v skladbi Bam Bam. Dobro jutro z Koroškega radija. 9 minut je čez 7. Če letos dopustujete na Hrvaškem in se vam zdi, da je drago, očitno se vam ne samo zdi. Po podatkih Eurostata so hoteli in restauracije, ne govorimo za apartmaje, torej hoteli in restauracije na Hrvaškem so dražji kot pa na primer v Španiji in v Grčiji. Analiza več kot milijona ocen turistov pa kaže, da je najpogostejša pripomba predrago. Turiste motijo draga voda, parkirnine in majhne porcije, poleg dragih hotelov in restauracij. Tako da lahko letošnjo turistično sezono že zdaj na kratko povzamemo, tako kot smo povzeli tudi lansko. Povzetek se glasi: Hrvati so spet podivjali s cenami, mi pa še naprej divjamo na Hrvaško.
1: Greva zdaj na polno.
0: Tole pa je pozdrav slovenske obale, Jan Plestenjak.

Tina Turner, Tarajna, ampak je bila the best, no pa še zdaj je the best, ko ni več živa. Dobro jutro z Koroškega radija. 17 minut je čez sedmo. Če ti gre tvoja žena že malo na živce, je to vsekakor nerodna zadeva. Morda še bolj nerodno pa je, če ti začenja na živce iti tudi tvoja ljubica.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem koroški.

0: To so bili The Proclaimers za dobro jutro na Koroškem radiju, še 6 minut, ne, še 5 do pol 8, nadaljujemo pa z Levni in Don't Worry. So baby, don't worry. Levni bomo zavrteli takoj po lokalni vesti, ta pa je z tekaškega sveta, tekači tekaškega društva Štrekna Runners. Niti poleti ne počivajo, razlika med ostalimi letnimi časi je samo to, da s tekom začnejo eno uro kasneje kot sicer. Štrekna Runners, podrobnosti sledijo čez minutko.
1: Novi dan z radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
2: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški dobra vrata odpirajo dom. Odlična, pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna, to je partner.
3: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
4: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisalce, brezplačno dolijemo tekočino za stekla, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
3: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
4: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Dobro jutro, z vami sem Anja Markovič. Člani Štrekna Runners tudi poleti ne počivajo. O poletnih treningih, vzdušju in načrtih društva je za Koroški radio spregovorila članica Nina Plazovnik.
7: Mi treniramo skozi vse leto, pravzaprav v bistvu nimamo nekega prestanka. Edina sprememba je, da smo zdaj zaradi vročine treninge prestavili na 8 uro zvečer, da je tek vsaj malo prijetnejši, ker ob 7 je bilo še prevroče. Še vedno se dobivamo o ponedeljkih in pa četrtkih na parkirišču nasproti gostilne Murko, nekje 10 minut pred samim treningom, da se še skupaj ogrejemo.
6: Se poleti pripravljate recimo na kakšne tekme?
7: Ja, vedno se na nekaj pripravljamo. Nas čaka kar nekaj lepih dogodkov v drugem delu sezone. Najprej nas čaka tek po Zagorski dolini, pa K24, trail na Rogli, Koniški maraton, tek miru, to je domača tekma v Slovenj Gradcu, potem rad imam tek v Radlah in pa glavna tekma drugega dela sezona, seveda za večino nas, Ljubljanski maraton, pa sem prepričana, da bo vmes še kaka tekma, kjer bomo z veseljem zastopali naše društvo, ampak bi pa obenem rada poudarila, da je to tok raznolika skupina, da nimamo vsi enakih ciljev, ampak vsak pa trenira za svojega, za svoj cilj. Trener pripravi trening na tak način, da v bistvu vsak od njega odnese največ glede na svojo pripravljenost in pa želje. In bom rekla tak, nekdo trenira za stopničke, nekdo drug pa zato, da bo brez težav pretekel svojih prvih 10 kilometrov. In absolutno je oboje vredno pohvale.
6: Kakšen pa je izkupiček prvega dela tekaške sezone?
7: Prvi del sezone je bil za nas res zelo uspešen. Naši tekači so dosegli številne izjemne rezultate na največjih slovenskih in pa evropskih tekmovanjih, ampak če moram izpostaviti nekaj posameznikov, potem zagotovo bi izpostavila tri, in sicer v prvi vrsti Dejana Laznika, ki je v Milanu tekel maraton v času 2 uri in pa 32 minut in pa s tem postavil najboljši koroški maratonski čas. Pa izjemno uspešna sta bila tudi naš trener Tadej Grilc in pa Anita Gabrovec, ki sta letos večkrat stala na zmagovalnem odru in pa dosegala odlične rezultate v prvem delu sezone. Ampak iskreno, še bolj kot pa medalje, nas veseli nekaj drugega. In sicer to, da skoraj na vsaki tekmi vidimo naše drese in da ima vedno več članov pogum stopiti na startno črto, da se odločijo iti na tekmo. In v bistvu ekipe je tako ali tako druženje, bolj kot kakršnokoli tekmovanje. Rezultati so pa potem samo neka logična posledica odlične energije ekipe.
0: Čakamo na ohladitev, nekaj vode pa smo dobili, hvaležni. Poglejmo, kaj se nam obeta. Čez dan, danes bo delno jasno, popovdne bo tu in tam še nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bo od 28 do 32. Po noči lahko na severozahodu še nastane kakšna nevihta, jutri pa bo pretežno jasno. Popovdne in zvečer seveda tudi nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature jutri pa bodo od 16 do 22, najvišje dnevne pa od 30 do 35. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami in hladneje bo. In v naslednjih dneh, torej, ki bodo sledili soboti, bo za kakšnih 5-6 stopinj hladneje, kot smo bili vajeni zadnjih 14 dni. V nedeljo bo deloma sončno, popovdne bodo krajevne plohe in nevihte. Trenutne temperature po koroških dolinah so okoli 19, na Uršljigori pa imamo 13.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Toto in Afrika za dobro jutro na Koroškem radiju. Danes je četrtek, 16. julij. Želimo vam lep dan. V Slovenj Gradcu nam spet po oknih trka držek, ampak nič ne grmi, nič ne bliska, nič ne odkriva streh, tako da nas ni nič strah. Torej, kot smo rekli, na Koroškem radiju vam privoščimo lep dan, malo osvežitve nam vsekakor ne bo škodilo. V tem jutru pa sem z vami dr. Jurij Berložnik. Morda se vam zdi čudno, ker sem kar naenkrat postal doktor. Ja, glejte, če je poslanec Boris Mijić diplomant, pa sem jaz najmanj doktor. Nadaljuje pa doktor Zoran Predin v skladbi Zarjavele trobente.

0: s Koroškega radija. 12 minut še in ura bo 8. Poletje je tudi čas za pivo, glede piva pa naslednje. Rad imam točen pir. Točen. Ne pa da zamuja.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.

0: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
7: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
6: Za več informacij pokličite
8: 051-647-541.
9: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.

0: Čuj, kaj si ti kaj razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
1: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za enkrat to?
0: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
2: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Poslanec stranke Resnica je očitno lagal. Predsednik stranke Zoran Zdevanovič je namreč napovedal, da bo zaradi navedb po izobrazbi predlagal izključitev poslanca Borisa Miča iz stranke. Nomič je v življenjepisu pred volitvami navedel, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer pa za Miča še niso slišali. O morebitni izključitvi bo svet stranke predvidoma odločal po parlamentarnih počitnicah. Celjsko sodišče pa je prvič v Sloveniji izreklo sodbo zaradi goljufije sredstvi Evropske unije. Direktorica podjetja Griffin Tanja Čajevec je bila obsojena na 2 leti zapora, nekdanja direktorica zavoda Sosio Celje Suzi Kvas pa na pogojno kazen 1 leto in 2 meseca. Podjetje mora vrniti 633 tisoč evrov nezakonito pridobljenih sredstev in plačati 80 tisoč evrov kazni. Sodba še ni pravnomočna, obramba pa je napovedala pritožbo. Gledanje nogometne tekme pa telo pahne v stanje podobno, kot bi igrali sami, kažejo raziskave. Med tekmo naraste raven stresnih hormonov, srce bije hitreje, zviša se krvni tlak. Znanstveniki so ugotovili, da se je v posebej napetih trenutkih, naprimer po izgubljenih 11 metrovkah, občutno povečalo število srčnih infarktov med navijači. Učinki so najmočnejši pri najbolj predanih oboževalcih, ki dogajanje na igrišču doživljajo skoraj kot svoje lastno.
5: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
6: V Slovengradcu smo pravkar sprejeli še eno pošiljko dežja, zdaj je ponehalo. Trenutne temperature po koroških dolinah so 19, na Uršli gori 13, kjer tudi kaže trenutno dež. Sicer pa čez dan danes naj bi bilo delno jasno vreme, popoldne bo tu in tam še nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature od 28 do 32. Po noči lahko na severozahodu nastane kakšna nevihta, jutri pa bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo na severu Slovenije spet lahko deževalo in dež se lahko nadaljuje tudi v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, za jutri govorimo, in najviše dnevne jutri od 30 do 35. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, hladneje bo. In tudi v dneh, ki bodo sledili, se nam obeta za kakšnih 5 stopinj hladnejše vreme. V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
5: Popoln pogled, popoln stil. V Optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
6: Na koroških cestah ni posebnosti. Če kaj opazite, naša številka je 041-727-727. Želimo vam mirno premikanje od semaforja do semaforja.
7: Koroško jutro z Jurijem Berložnikom.
6: Ni prav to, ni prav. Ni prav. Bomo morali spremeniti. To je jutro z doktorjem Jurijem Berložnikom. Prosim, z doktorjem Jurijem Berložnikom. Doktor, ja. Ne me sprašvati, kje sem točno glih naredil doktorat, pa to, pa kak je bilo, pa kak sem napisal, pa to me ne spraševati, ampak le, če je poslanec Mič diplomant, pa sem jaz tudi doktor. Najmanj doktor. Dobro jutro z Koroškega radija. V nadaljevanju imamo za vas pripravljene veliko dobre muzike, bomo pa iz kozarca s kislimi kumaricami tudi vzeli kakšno in vam jo postrežemo prijetno vloženo, kajti v medijih so od polovice julija naprej kisle kumarice na sporedu in tega se bomo držali tudi mi. Wonderful Life v nadaljevanju.

Imagine Dragons in Bad Liar na Koroškem radiju, 10 minut je čez 8. Na Japonskem v prefekturi Iwate je družina v kuhinji svoje hiše našla medveda. Ni bil plišast, pač pa ta pravi medved. Ta pravi medved, ki je odprl hladilnik in po tleh raztresel hrano. Razmetal je tudi zunani smetnjak za organske odpadke. Več medvedov se je v zadnjih mesecih zateklo v mesta na Japonskem in od 5. julija so tako na primer na severu Japonske v tej prefekturi, torej Iwate, imeli kar 4 primere, ko so te živali udrle v gospodinstva, torej ne na dvorišče, ne na hof, ne na v gozd blizu hiše, ampak v hišo. Drugače so pa na severu Japonske medvedi od 1. aprila letos ubili 5 ljudi. Po vsej državi pa so po podatkih Japonskega ministrstva za okolje letos našteli že rekordnih 13 smrti zaradi napadov teh živali. Mislim, kaj še čakajo? Na Japonskem se tudi izobražujejo, kako ukrepati ob morebitnem napadu medveda. Junija, recimo, je več 10 policistov in lovcev potrebovalo kar 4 dni, da so ujeli nekega medveda, ki je taval po ulicah nekega mesta severno od Tokija, čigar imena ne znam izgovoriti, napiše se pa Utsunomiye. Zaradi tega so bile zaprte številne šole, predtem pa je nek drug medved napadel 4 ljudi v prefekturi Fukushima. Torej, to je tista, kjer so imeli jedrsko nesrečo. Zdaj pa še nesrečne medvede. Znanstveniki strmo naraščanje incidentov pripisujejo povečanju populacije teh zveri, upadanju števila ljudi na podeželju in drugim dejavnikom, vključno z manjšo razpoložljivostjo hrane.

puškica na basana. Kaj pa pri nas? Pri nas so zdaj izdali neko dovoljenje za odstrel, ampak jagri pravijo, da zdaj ne bojo streljali, ker je zdaj medvedov kožuh nekako, bi rekli, bolj skromen, opipan, zato ne dosega prave cene in bojo počakali bolj na konec poletnega časa, ko bodo vzeli v roke puškice na basane.

Dobro jutro z Koroškega radija, 20 minut je čez 8. Kmalu se bo v medijih začel čas kislih kumaric, tradicionalno, tako rečemo, obdobju od sredine julija do sredine avgusta. Takrat so parlamenti na počitnicah, podjetja in javne ustanove delajo v zmanjšanem obsegu, ljudje so na dopustih, športna tekmovanja so pogosto v premoru, zato je manj pomembnih novic. No in čas kislih kumaric je čas, ko mediji v pomankanju pomembnih novic objavljajo tudi bolj trivialne, tiste, ki so vložene na zalogo in jih vzameš iz kozarca, ko res nimaš ničesar več drugega ponuditi. No, zato se tudi reče čas kislih kumaric. Slovenski mediji so drugačna letošnji čas kislih kumaric več kot pripravljeni, ampak dokler vsak dan kaj novega izvemo o spoštovanem gospodu poslancu Borisu Mijiču, se pa kisle kumarce kar ne morejo in ne morejo že enkrat začeti. Kjer šalabajzer Mijič, ha? Ko bi vsaj kupil diplomo, ko bi vsaj, ne. On jo je sam upisal v življenje pis, pa je mislil, sej noben ne bo vedel. Kjer šalabajzer. Kak nesposoben goljuf. Sramotan.

0: Taylor Swift je bila z nami, v nadaljevanju pa Dermot Kennedy, Kiss Me. Upam, da imate koga, da ga kušnete. Zdaj z dnevno urednico tega glih ne bova počela. Pozdravljena, Anja Marković.
1: Edini moš, ki si jo
0: rinila. Tako ti pa se ga vrgla.
1: Evo. Ja, lep pozdrav tudi od informativne redakcije. Ja, te dni je na vrhuncu dogajanje na Kopah, kjer je v teku mednarodni festival gorskega kolesarstva. Festival Flat Out Days, verjamem, da si Korošci to zelo dobro veste. Mi smo se pogovarjali s Korošico po očetu, Marušo Terezo Šerkezi, gorsko kolesarko, ki je lani med drugim postala mladinska svetovna prvakinja v olimpijskem krosu. No, preverimo tudi, kako bo tole deževje vplivalo na veliko požarno ogroženost, ki je veljala za vso Slovenijo, pa tudi o tem govorimo, da je Koroška eno največjih gradbišč v državi in se sprašujemo, ali lahko reševalci, gasilci in policisti ob nujnih intervencijah do ljudi pridejo dovolj hitro. No, pa še kaj se bo našlo in zgodilo kot vedno. Bodite z nami in spremljajte nas. Malo se mi še zatika.
0: Uredo, ampak za tebe je še zgodnja ura, ja. Ker si kasneje prišla, tako, ker boš dolgo tukaj.
1: Tako.
0: Hvala lepa, lep dan želimo tudi tebi, Anja.
1: Hvala enako.
2: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
3: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radij.
4: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
6: Ruxitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na ruxitih.si.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Dobro jutro, pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Marković. Te dni je na vrhuncu dogajanje na Kopah, kjer je v teku mednarodni festival gorskega kolesarstva, festival Flat Out Days. Pogovarjali smo se s Korošico po očetu, Marušo Terezo Šerkezi, gorsko kolesarko, ki je lani med drugim postala mladinska svetovna prvakinja v olimpijskem krosu.
7: Ta naslov v bistvu, kljub temu, da sem eno kategorijo višji, ne pomeni v bistvu še vedno zelo velik, en tak confident boost za naprej, pa hkrati neko zavedanje, da lahko verjamem vase, pa kljub mogoče zdaj trenutno mal slabšim rezultatom, še vedno recimo vem, kam sodim in da pa če to sam vrh. In je ena taka lepa popotnica za naprej. Ja.
1: Po očetu Matjažu Šerkeziju, strokovnemu sodelavcu Planinske zveze Slovenije, gorskemu reševalcu in njenem trenerju je Korošica. Koroške hribe je oče seveda že predstavil.
7: Z Pohorja smo ponavad z očijem šli čez, pa se pol dol na Kope spustilno. Ja, je pa ful lepo, ful, zelo lepo.
1: Pravkar se je vrnila s tekmovanja v Andori, po lanskem svetovnem uspehu je letos na tekmah bolj zadržana. Pravi, da mora trenutno v glavi stvari postaviti na pravo mesto.
7: V bistvu sem sama zdaj v enem takem obdobju, ki mi to recimo manjka, ko v bistvu ugotoviš, da nekako tudi najboljši vati ti ne pomagajo, če nimaš v glavi poštivanih stvari in zdaj bo znala dosti resno obdobje šolo in s vsemi temi stvarmi. Tako da nekako sem začela dajati temu večji pomen, že prej sem, ampak sej še to bolj poglobljeno, zaradi tega, ker se mi zdi, da na prvem mestu je vedno glava, ne? Ker če glave nimaš pošlihtane, ne moš iti če sebe tako, kakor si želiš. No. Sama imam športno psihologinjo in v bistvu potem z njo, zdaj pa že kar dolgo, pa imam kakšne 4-5 let v bistvu delala skupaj, zdaj sicer bolj pogosto, pa razne različne tehnike za sproščanje, pa za treniranje misli in tako na zanimivo področje.
1: In zakaj bi gorsko kolesarjenje priporočala čim več mladim in kaj je ta šport dal njej?
7: Definitivno bi rekla najljubša stvar to, da si lahko v zuni, non-stop, da ni nek dvoranski šport, da lahko delaš toliko raznolikih stvari, pa k tem pripomoreš tvojemu napredku. Da so vsakič lahko čist drugačne razmere na progi, od, ne vem, če je sonce, če je dež, vsakič je drugač. In je zelo tak nepredvidljiv šport in se mi zdi, da ti pol v samem življenju pomaga itak pri disciplini, tako kot vsak šport, ampak predvsem pri temu, da se znaš odločati tudi v trenutkih, ki ti situacija ni znana. Ne? Tako.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Temperatura po koroških dolinah 20 stopinj Celzija, sicer pa nevihtno vreme se bo nadaljevalo. Veseli smo, da smo dobili pošiljko vode. Zdaj pa gremo naprej, poglejmo, kaj bo jutri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj, lahko pa po noči nastane predvsem na severozahodu kakšna nevihta. Pretežno jasno vreme se nam obeta z najnižjimi jutranjimi temperaturami od 16 do 22 stopinj, čez dan pa od 30 do 35. Torej, to so jutrišnje temperature, danes pa bo šlo do 32. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte.
9: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Na koroških cestah ni posebnosti, tako da vam želimo dobre živce, medtem ko se premikate od semaforja do semaforja po velikem koroškem gradbišču, ki nam para živce, ampak nas malo tudi veseli, ker bo potem bolje. Dobro jutro, dobro dan z Koroškega radija, 5 minut čez pol devet je.

0: Najveći skoki na svetu, največ adrenalina i največ spektakla. Vletao dejs na Kopar od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno glej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
1: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
2: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
3: Kulturni dom Slovengradec.
4: Ta teden v kinu, v petek ob 20. akcijski zgodovinski film Odiseja, v soboto ob 18. animirani film Vajana 3D in ob 20.30 grozljivka Backrooms brez izhoda. V nedeljo ob 18. športni dokumentarni film Bratje z igrišča in ob 20. komedija Vabilo. Vabljeni.
5: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

0: Walking in Memphis. V nadaljevanju pa jasen pogled Jimmy Cliff in I Can See Clearly Now. Še prej pa o tem, da je bil naš Janez včeraj v Ukrajini in da se je zdaj že vrnil.
1: Modri fone. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Predsednik vlade Janez Janša je ob dnevu ukrajinske državnosti v Kijev prispel s posebnim diplomatskim vlakom, edinim varnim načinom potovanja, odkar je zračni prostor nad Ukrajino zaprt. Udeležil se je vrha držav jugovzhodne Evrope in se srečal z ukrajinskim predsednikom Zelenskim. Po navedbah ukrajinskih železnic gostom med večurno vožnjo v vagonih simbolno namignejo, kaj od njih pričakujejo. Podobno je Janša v Kijev z vlakom potoval že leta 2022 kot eden prvih tujih voditeljev po ruski invaziji. Ameriška vojska pa je sinoči izvedla nov val napadov na Iran, prvič od ponovne uvedbe blokade iranskih pristanišč, ob tem onesposobila tanker na poti proti otoku Hark, prek katerega Iran izvaža večino nafte. Iranski mediji so poročali o eksplozijah pri Bandar Abbasu, Iran pa je znova napadal ameriške zaveznike na Bližnjem vzhodu. Trump je dejal, da si Iran želi dogovora, a Washington še ni odločil, ali bo nadaljeval pogajanja ali stopnjeval napade. V Združenih državah pa narašča priljubljenost novega lepotnega postopka, pri katerem pacijentom brizgajo maščobno tkivo umrlih darovalcev. Izdelek, ki ga mediji poimenujejo zombi polnilo, je od lani prejelo že več kot 2000 ljudi, en odmerek stane okoli 2000 evrov. Strokovnjaki opozarja na možne zaplete, kot je odmeranje tkiva in na etične pomisleke, saj družine darovalcev za uporabo telesa ne prejmejo plačila, industrija pa v ZDA ni enotno regulirana.
5: Morje, sladoled, sonce.
6: In nova kuhinja.
5: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
1: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
5: Poletje mine, dobra kuhinja ostane. Dan.
0: V Slovengradcu in na Ravnah trenutno 20 stopinj, v Dravogradu 21, v Radljah 19, na Učli gori pa 14. Čez dan bo delno jasno, popoldne bo tu in tam še nastala kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature danes pa bodo od 28 do 32. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najniže jutranje temperature jutri bodo od 16 do 22, najvišje dnevne pa od 30 do 35. Kaj pa sobota in nedelja? V soboto spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami in hladnejše vreme se nam obeta od sobote naprej. V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Na koroških cestah promet poteka brez posebnosti. Če kaj opazite, nam to javite na 041-727-727. Sicer pa vam želimo prijetno pomikanje od semaforja do semaforja. Dobro jutro z Koroškega radija. 3 minute so čez deveto. Z nami je Jimmy Cliff in I Can See Clearly Now.

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo, ka bom dan za malco.
2: V hotelu Slovengradec solatni krožnik s tuno ali pečenim piščancem in dunajski zrezek in pomfri. V gostilni Brančurnik na Prevaljah za malico danes goveja juha, svinska pečenka, pražen krompir in solata ali pa rižota s piščancem in gobami. Vsak dan pri Brančurniku na voljo dunajski zrezek, priloga in solata, riževi rezanci s piščancem in zelenjavo in solata in solatna bowla, šparglji in gobami. Bowling center Bajta Radlje ob Dravi danes za malico ponuja čili con carne in prilogo, pečene perutničke, krompir in paradižnikovo solato, ocvrt sir, krompirjevo solato. Vsak dan v bowling centru Bajta na voljo tudi dunajski zrezek s prilogo, solata in boranja z mesom. V piceriji Gajbica Ravne na Koroškem so danes za malico čevapčiči, džuveč riž in solata. Poleg tedenskega menija so vsak dan v Gajbici na voljo tudi vampi po tržaško, pasul s prekajeno vratovino, veganski pasul s sladico, goveji golaš in veganski golaš s sojnim mesom. In še skok v gostilno Rešer v Črno na Koroškem. Danes je tam za malico zrezek v smetanovi omaki z rižem in solato. Ali pa pizza, šunka, sir. Želimo vam dober tek.

0: End of Beginning. To bomo zavrteli v nadaljevanju, še prej pa skok na Mocis.
1: Novi dan z radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
2: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
4: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
5: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij, od 10. ure naprej.
6: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
6: Izberite PST. Izberite popolnost.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Koroška je eno največjih gradbišč v državi. Obnova ceste nujna, a popolne zapore odpirajo pomembno vprašanje. Ali lahko reševalci, gasilci in policisti ob nujnih intervencijah do ljudi pridejo dovolj hitro? Katja Gole.
12: Popolne zapore zaradi obnove koroških cest so v zadnjih mesecih močno zaznamovale vsak dan prebivalcev. Kaj pa se zgodi, ko med zaporo nekdo nujno potrebuje pomoč in šteje prav vsaka minuta? V današnji oddaji v Žarišču bomo preverili, kako so med cestnimi deli zagotovljene intervencijske poti, kje prihaja do težav in kakšne rešitve predlagajo pristojni. Med sogovorniki bo tudi strokovnjak za cestno infrastrukturo Gregor Ficko.
13: Popolna zapora ceste se mora izvesti resnično samo tam, kjer faza del oziroma različni pogoji dela od konfiguracije do tehničnih rešitev in tako naprej ne omogočajo izvedbe pod prometom. Pa tudi, če se odloči naročnik za popolno zaporo ceste, mora biti ta čim krajša dela tam, ki terjajo popolno zaporo, mora biti organizirana tako, da se popolna zapora čim prej sprosti in da promet steče vsaj za delno zaporo, se pravi izmenično v eno in v drugo smer. In jasno, v takem primeru, ko se naročnik odloči za popolno zaporo, mora biti seveda preštudirane in skupaj z vsemi udeleženci, ki jih pač ta zadeva tangira, od reševalnih služb, gasilnih služb, seveda intervencij, tako imenovani, mora biti točno pripravljen program, ki se bodo ta vozila gibala, da ne pride slučajno do nekih problemov zaradi nedostopnosti ali česar drugega.
12: Več pa v današnji oddaji v Žarišču nekaj po 11. uri. Vabljeni k poslušanju.
14: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Danes bo delno jasno, popoldne bo tu in tam še nastala kakšna ploha ali nevihta, lahko nastane kakšna tudi po noči. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 28 do 32, jutri bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se tudi lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne pa od 30 do 35. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, hladneje bo. V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
15: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
16: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Na koroških cestah ni posebnosti, je pa to eno veliko gradbišče, kot ste pravkar lahko slišali, zato mora biti človek pripravljen na daljše potovalne čase in mora imeti mirne živce. Če opazite kakšno posebno težavo, naša številka je 041-727-727.

0: Razgibano z nami.
1: Pazje, gusa li grejo!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
5: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
8: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
9: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 18. julija od 7. ure zjutraj do nedelje 19. julija do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Slovengradec Otiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica, Črna, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: See you when you get there. Dobar dan z Koroškega radija, v nadaljevanju pa bomo zavrteli Tino Turner. Še prej pa o ameriških vojakih, pri katerih ugotavljajo pomankanje testosterona. In ker ga imajo malo, jih bodo zdaj testirali in ga jim bodo šopali umetno. Nisem poznavalec, ampak morda bi raven testosterona preverili tudi pri njihovem predsedniku. Podrobnosti sledijo v novicah.
1: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju od 6 do 10.
2: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori za delo ali čisti užitek. Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Slovenijo čakata še 2 dneva visokih temperatur, v soboto pa bo osvežitev prinesla hladna fronta. Več delov države so sicer sinoči zajele nevihte z močnim vetrom. Neurje je največ škode povzročilo v Poljanski dolini, kjer je veter odkril več streh, gasilci pa so odstranjevali tudi podrta drevesa in pogasili manjši gozdni požar, ki ga je najverjetneje zanetila strela. Kljub nekaj padavinam, teh še vedno ni bilo dovolj, da bi uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki jo je razglasila minuli teden v sredo. Vreme pa povzroča težave tudi drugje po svetu. Po Kanadi trenutno gori več kot 830 gozdnih požarov, dim pa se je razširil vse do New Yorka, kjer je kakovost zraka padla na nezdravo raven. Mestne oblasti so zaprle bazene, odpovedale poletne tabore in začele deliti zaščitne maske. Župan Zohran Mandani pa je prebivalce pozval, naj ostane v zaprtih prostorih. Največji požari divjajo v kanadski provinci Ontario, kjer so v Torontu izmerili eno najslabših kakovosti zraka na svetu. Razmere naj ne bi bile tako hude od leta 2023. Ameriško obrambno ministrstvo pa uvaja letni presejalni program za ugotavljanje pomankanja testosterona pri vojakih starejših od 30 let, je napovedal minister Pete Hazgut. Tisti, pri katerih zdravniki ugotovijo pomankanje hormona, se bodo lahko odločili za nadomestno zdravljenje. Cilj je ohraniti telesno in duševno pripravljenost vojakov, ministrstvo pa opozarja, da je težava posebej izrazita pri pripadnikih specialnih enot, kjer govorijo o tako imenovanem sindromu operativca, povezanem s kroničnim stresom in poškodbami iz bojnih razmer.
5: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Trenutne temperature po koroških dolinah okoli 23 stopinj Celzija, na Uršli gori pa 14. Popoldne bo delno jasno, tu in tam bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 28 do 32. Po noči lahko predvsem na severozahodu države nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature jutri bodo od 15 do 22, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V soboto pa pride hladna fronta. Spremenljivo oblačno bo s krajevnimi padavinami in nevihtami, v nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, temperature pa približno v poprečju, torej 5 stopinj nižje, kot smo jih bili vajeni zadnja 2 tedna.
5: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite 1 gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Pri policijski postaji v Dravogradu stoji radar. Radar pri policijski postaji v Dravogradu. Če še kaj opazite posebnega na koroških cestah, 041-727-727. Srečno vožnjo. Dobar dan z Koroškega radija, 3 minutke so čez 10. Danes je četrtek, 16. julij. To uro pa začenjamo s Tino Turner in skladbo Private Dancer.

Koroški radio poslušaš, danes je četrtek, 16. julij. Če boste te dni dopustovali v severni Dalmaciji, imejte oči na peclih, v Maslenici se ob obali že nekaj časa zadržuje delfin, ime mu je Oliver, se tako so mu dali turisti ime, in Oliver je postal prava atrakcija. Ljudi se očitno vedno manj boji in se jim približa čisto do plaže. Včeraj sem gledal en posnetek, ko se ena gospa v kopalkah z njim, kaj vem, kaj se je šla v vodi, kot da bi se objemala z njim, čohala ga je, pa tako en mali Nemc je rekel, da ga bi po dopustu kar sabo vzeli na Bavarsko, neki se je drl, papa, der delfin geht mit uns in tako dalje, skratka vse skupaj je ratalo preveč domače. Pred dnevi si je celo ta delfin Oliver sposodil napihljivo žogo in se je to seveda kopalcem zdelo cute, tako da so mu jo začeli podajati pa se z njim igrati. No, strokovnjaki opozarjajo, če Oliver priplava do vas, ga ne hranite, se ga ne dotikajte in ga pustite pri miru. Dokler je tako družaben delfin, je to še simpatično. Malo manj navdušeni pa bomo, če bo nekoč tako družaben postal še kakšen morski pes. Me zanima, če bo tudi morskemu peseku kakšen turist žogo podal. Pa bo mogoče še zapel tisto z teras hotelov, ko zvečer animirajo otroke. Baby Shark pa to, kako že gre? Baby Shark, zdaj pa mama. Če boste v kopalkah, v morju in boste zagledali morskega psa, si ga dobro oglejte, kaj ti verjetno ga vidite zadnjič v življenju.

0: Benson Boone v skladbi Beautiful Things bo prepeval in se drl po svojih najboljših močeh v nadaljevanju, še prej pa skok v mislinjo, ampak takole po zraku. Mislinja ima namreč nov podcast, kakšen izvemo čez minutko.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
4: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
5: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
6: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Občina Mislinja predstavlja svoj podcast Srce skupnosti, v katerem bodo skozi iskrene pogovore predstavljali ljudi, njihove zgodbe ter razvoj občine. Voditeljica Violeta Potočnik-Kranc v uvodni epizodi gosti župana občine Mislinja Bojana Borovnika. To je povedal za Koroški radio.
9: V občini Mislinja verjamemo, da razvoj niso le projekti, mislice in številke. Razvoj so predvsem ljudje, njihove zgodbe, ideje, predanost in medsebojno sodelovanje. Prav zato smo ustvarili podcast Srce skupnosti, s katerim želimo občankam in občanom približati ljudi, ki vso ustvarjajo življenje v naši občini. V prvi epizodi sem imel priložnost kot gost spregovoriti o svojem delu, viziji razvoja občine ter o nekaterih bolj osebnih življenjskih izkušnjah. Pogovor z voditeljico Violeto Potočnik-Kranc je bil sproščen, iskren in predvsem priložnost, da se občanom predstavim tudi nekoliko drugače. Verjamem, da bo podcast Srce skupnosti postal prostor odprtega dialoga, navdiha in povezovanja. Vabim vse, da se gledajo prvo epizodo in spremljajo tudi prihodnje pogovore, saj bomo skupaj odkrivali zgodbe ljudi, ki dajo naši občini srce.
8: Podcast Občine Mislinja si že lahko ogledate na YouTube kanalu Občine.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olinja.
0: Temperature po Koroški so že malo zrasle. Slovengradec 24, Ravne 24, Dravograd 25, Radlje 25, Uršlja gora 15 stopinj Celzija. Popovdne bo delno jasno, tu in tam bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno, popovdne spet lahko nevihte, ki se lahko jutri nadaljujejo tudi v noč. Najnižje jutranje temperature jutri zjutraj do od 15 do 22, najvišje dnevne pa od 30 do 35. V soboto pa prihaja teta hladna fronta, ki se je kar malo veselimo. Vreme bo spremenljivo oblačno v soboto s krajevnimi padavinami in nevihtami. V nedeljo pa bo ob teti hladni fronti deloma sončno, popovdne bodo krajevne plohe in nevihte. Vremenoslovci pravijo, da lahko v povprečju pričakujemo približno 5 do 6 stopinj nižje temperature, kot smo jih bili vajeni zadnja dva tedna, tako da bo, če mene vprašaš, ravno prav
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Na koroških cestah brez posebnosti, če opazite kakšno težavo, naša številka je 041 727 727. Srečno vožnjo!

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Giant kolesa te čakajo v freestylu. Pridi, preizkusi in odpelji svoje novo kolo.

0: Sem Adi Smolar in sedaj boste poslušali eno izmed mojih pesmi.
1: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v

zaudarja, da bi na rajo pokopal. Sedma nora je konoča, hoče zmer med prav. Osma pravi, dnar mi dej, če hoče z mano spat. Deveta tok teži, da bi na raj zavil je

da ja. Moram vam priznati, da se ta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima. Nakup masti in žalce me spominja 12.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15, postala nuna, neč nimamo dne. 16, pa nosi luna, hodi kdo.

0: nimam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po nočnih neurjih se vreme danes postopno umirja, vendar kakšna ploha ali nevihta še ni izključena. Močan veter je na Gorenjskem podiral drevesa in odkrival strehe, ob cesti med Trebijo in Staro Oselico pa je strela najverjetneje zanetila manjši gozdni požar. Tega so gasilci že pogasili. V Ljubljani so pred pogosto poplavljenimi podvozi namestili zelene, oranžne in rdeče oznake za spremljanje višine vode. Sistem je že pri podvozih na Tivolski, Drenikovi in Zaloški cesti. Občina pa bo na podlagi preizkusa odločila, ali potrebuje še zaporne semaforje. NIJZ je od začetka julija prejel skoraj 3300 prijav limske borelioze, samo junija jih je bilo 1311, skoraj 500 več kot junija lani. Značilen prvi znak je neboleča rdečina v obliki kolobarja. Na vzhodu Romunije pa si je par štorkelj s 4 mladiči za dom izbral odsluženi avtomobil. Ta je postavljen visoko na drogo pred avtomehanično delavnico.
1: Poletje je čas druženja na smehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
2: V Dan Kuhen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
1: Dan Kuhen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
5: V Koroških dolinah 24 stopinj Celzija, na Uršli gori pa 15, popoldne bo delno jasno, tu in tam bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne pa od 30 do 35. V soboto pa prihaja, oh yeah, welcome, hladna fronta, dobrodošla. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, v nedeljo pa deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Temperature najvišje pa bodo segle 5 stopinj nižje, kot pa smo bili vajeni zadnji teden ali dva. Na koroških cestah ni posebnosti, če kaj opazite, naša številka je 0417 727 727. Srečno vožnjo!

Dobar dan z Koroškega radija v četrtek 16. julija. V naslednji uri veliko dobre muzike. Začeli bomo s Totom Kotunjom v skladbi in skladbo Insieme. Sicer pa tudi zanimiva oddaja v žarišču, pripravljajo sodelavka Katja Gole. Tema pa je Koroška veliko gradbišče. Tak bi lahko bil naslov. Koroška veliko gradbišče. Posod se gradi, vozimo se od semaforja do semaforja in trpimo. Malo pa se tudi veselimo, ker vemo, da bo potem, ko bo vse zgrajeno, stanje veliko boljše, kot je bilo prej. Ostanite z nami.

0: žarišču.
1: Pozdravljeni v današnji oddaji v žarišču. Koroška že več let živi z obsežnimi obnovami državnih cest. Čeprav so dela nujna in jih večina pozdravlja, popolne zapore prinašajo tudi resne izzive. Kaj se zgodi, ko med zaporo nekdo doživi srčni zastoj, prometno nesrečo ali drugo življenjsko ogrožajoče stanje? So intervencijske poti res zagotovljene ali ostajajo le zapis na papirju? O tem bomo govorili v današnji oddaji v žarišču.

0: Začnimo pa z resnično zgodbo. Reševalno vozilo zdravstveno-reševalnega centra Koroške je bilo med nujno vožnjo proti pacijentu ujeto v delovni zapori na cesti med Dravogradom in Ravnami. Minute so bile dragocene. Govori Aljoša Lajbaher, pomočnik direktorice zdravstveno-reševalnega centra Koroške.
1: Pred kratkim je dispečerski center zdravstva aktiviral ekipo nujnega reševalnega vozila za obravnavo nujnega primera na območju Dravske doline. Naša ekipa je zraven na Koroškem se odpeljala proti kraju dogodka. Na odseku, kjer potekajo gradbena dela in promet ureja semafor, je bilo za smer vožnje reševalnega vozila prižgana zeleno signalno znamenje, zato je seveda vozilo nadaljevalo vožnjo skozi zapor. Na sami sredini odseka pa je ekipa naletela na popolnoma zastoječo kolono osebnih in tovornih vozil iz nasprotne smeri, ki je segala preko semaforiziranega dela ceste. Za reševalnim vozilom so se medtem zvrstila še druga vozila, zato se ni moglo umakniti ne naprej pa ne nazaj. Samo reševalno vozilo je pač ostalo ujeto sredi gradbišča. Ko je ekipi postalo jasno, da zaradi prometnega zastoja ne bo mogla pravočasno prispeti do pacienta, je ekipa preko dispečerskega centra zdravstva aktivirala drugo ekipo nujne medicinske pomoči. Na samo srečo zaradi hitre organizacije pomoči ni prišlo do samih škodljivih posledic za pacienta. Ekipa je potrebovala približno 15 minut, da je sploh lahko zapustila območje zapora in se vrnila na izhodiščno lokacijo proti Ravno na Koroškem. Se je bila sama cesta popolnoma blokirana z vozili z obeh strani. Sam dogodek opozarja na resno težavo pri zagotavljanju prevoznosti cest na bočju gradbišč. V popolni zapori prometa lahko tudi vozilo na nujni vožnji ostane brez možnosti prihoda, kar je lahko v drugačnih okoliščinah neposredno ogroža življenje ljudi. Zato je bilo nujno, da se pri organizaciji prometa na močju cestnih del zagotovi možnost takojšnjega in varnega prehoda za interventna vozila, tako kot za vozila NMP, kot tudi ostala, gasilce, policije in vse ostalo, ker se bi pač njim zgodilo popolnoma isto lahko posredno.

0: Podaji v žarišču tudi direktor Koroškega gasilskega zavoda Dejan Salčnik. Podobne izzive poznate tudi gasilci, ki morate o požarih, prometnih nesrečah ali drugih intervencijah na kraj prispeti v najkrajšem možnem času. S kakšnimi težavami se srečujete, kako pomembna je vsaka minuta in ali imate informacije o zaporah cest dovolj zgodaj?
1: Enkrat se je zgodilo, da je bila cesta zaprta, tako da smo se morali obrniti in iti po drugi poti in smo pač šele takrat aktivirali lokalno prostovoljno gasilsko društvo. Takšne razmere lahko pomembno vplivajo tudi na delo intervencijskih služb, saj je hiter dostop do kraja nesreče ali požara ključnega pomena. Naš cilj je, da tudi v času gradbenih del zagotovimo čim hitrejši prihod gasilskih enot do vseh občanov, ki potrebujejo pomoč. Je pa res težava, da večkrat v sami zapori nismo obveščeni in se tako pač ne moremo organizirati. Se v primeru popolne zapore.

0: da se mi zorganiziramo z drugimi gasilskimi društvi, da nam pač v primeru intervencije preskočijo na pomoč. Situacije so lahko resne, zelo resne in ne samo zdaj, ko je pač razglašena povečana požarna ogroženost, moramo vedeti, da mi posredujemo tudi na prometnih nesrečah, ki pa nikakor ne moreš napovedati kraj in pa uro, datum nastanka. Ne.
1: Za varnost v prometu skrbijo tudi policisti. Ti pogosto usmerjajo promet in sodelujejo pri zagotavljanju intervencijskih poti. Inšpektorica pri policijski upravi Celje Jasna Božič.
2: Policija bo spremljala prometne razmere na območjih zapor, po potrebi izvajala ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti in za pretočnost prometa. Intervencijskim službam bo dostop do območij, kjer se izvajajo dela, zagotovljen, tako da se bodo lahko tudi v času zapor nemotoma izvajale nujne intervencije.
3: Na pragu svojih 20.

0: Organizacijo Zapor vodi Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Vdaja v žarišču tudi Simon Mlekoš iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Gospod Mlekoš, kako zagotavljate, da lahko intervencijska vozila kljub delom pravočasno pridajo do ljudi?
1: Splošno navodilo je, direkcije je v primeru, kjer so popolne zapore, obstaja tudi obvoz. Vemo pa, da za intervencije je to problematično in kjer je možno, se ta, ko je javljena intervencija, nujno vzpostavi prevoznost območja popolne zapore, če je seveda to izvedljivo. Ne.
0: Kaj pa v praksi?
1: Je to dogovorjeno, da če pride do neke intervencije, kjer je potrebna prevoznost, potem gradbinci odreagirajo in v najkrajšem možnem času vzpostavijo prevoznost, umaknejo popolno zaporo.

0: Жарищу.
1: Zajti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesij.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeče že.
0: V žarišču.

0: Podaja v žarišču strokovnjak za cestno infrastrukturo Gregor Ficko. Gospod Ficko, popolne zapore državnih cest na Koroškem trajajo že več mesecev. Ob tem smo bili priča primeru, ko je reševalno vozilo na nujni vožnji obstalo v delovni zapori. Ali je po vašem mnenju organizacija popolnih zapor pri nas ustrezna in ali bi morali biti pogoji za zagotavljanje intervencijskih poti bistveno strožji?
1: Glejte, zdaj, kar se tiče zapor ceste, ne, popolna zapora ceste se mora izvesti resnično samo tam, kjer faza del oziroma različni pogoji dela od konfiguracije do tehničnih rešitev in tako naprej ne omogočajo izvedbe pod prometom. Pa tudi, če se odloči naročnik za popolno zaporo ceste, mora biti ta čim krajša dela tam, ki terjajo popolno zaporo, morajo biti organizirana tako, da se popolno zaporo čim prej sprosti in da promet steče vsaj za delno zaporo, se pravi izmenično v eno in v drugo smer. In jasno, v takem primeru, ko se naročnik odloči za popolno zaporo, mora biti seveda preštudirane in skupaj z vsemi udeleženci, ki jih pač ta zadeva tangira, od reševalnih služb, gasilnih služb, svega intervencij, tako imenovani, mora biti točno pripravljen program, ki se bodo ta vozila gibala, da ne pride slučajno do nekih problemov zaradi nedostopnosti ali česar drugega. To so pravila splošna, drugače se pa zapore izvajajo v skladu z pravilniki, zdaj so sedaj ti pravilniki tudi zaradi tega, kar se dogaja na avtocestah pod pregledom, pododrobno gledam, tako da verjamem, da se bodo tudi tu določene stvari še prevetrile, vendar smisel tega je, da je zapora čim krajša popolna in da se te stvari čim bolj odvijajo pod prometom.

0: v žarišču strokovnjak za cestno infrastrukturo Gregor Ficko. Kako bi bilo po vašem mnenju mogoče uskladiti nujno obnovo cest z varnostjo ljudi? Katere rešitve bi morali država, direkcije za infrastrukturo in izvajalci uvesti, da se podobni primeri ne bi več ponavljali?
1: Zdaj zelo težko je delati pod prometom. Ne? To je ena specifična stvar, ki je seveda nevarna tako za uporabnike, če gre za delno zaporo, ne, ki koristijo to cesto, kot tudi za izvajalce same. Ne. Skratka, mi imamo neke delovne faze, tam se nam odvija promet in je seveda to zelo težko zagotavljati neko varnostno situacijo, ki bi dejansko ljudem, ki se gibljajo na tistem področju, dala popolno varnost. Zato je eno splošno pravilo, da v času izgradnje neke prometnice, ki je ali pod režimom delne zapore, čim manj omejiti, predvsem promet, ki je vezan na šibkejše osebe, se pravi kolesarje, pešce. Ne, tam, kjer je to možno. Ne. Zdaj, tam, kjer to ni možno, je pa treba narediti popolno varovanje teh ljudi, se pravi narediti takšne ukrepe z provizoričnimi ograjami, s posebnim vodenjem kolesarskega peš prometa, da so ljudje varni oziroma da ni možnosti, da bi prišlo do kakršnekoli nesreče oziroma česa tajega. Seveda, v praksi je to pravzaprav še skoraj idealna linija, ki jo je zelo težko izvesti, vendar so ukrepi, seveda, ki se lahko izvedejo na način, da je to varovanje čim bolj popolno. Seveda mora pa vsak pri sebi, ko stopi na področje delne zapore, vedeti, da prihaja na prometno področje z posebnimi razmerami v tistem trenutku in pač temu primerno se tudi prilagoditi za hitrosti z obnašanjem za vsem.
0: Gospod Ficko, ali bi morale biti pri večmesečnih popolnih zaporah intervencijske poti in protokoli usklajevanja z reševalci, gasilci in policijo zakonsko natančneje določeni, ne pa prepuščeni posameznim izvajalcem?
1: To bi bilo potrebno zakonsko urediti. Absolutno je potrebno, da pri pripravi teh pogojev sodelujejo vse te službe, ki se jih pač te zadeve tiče, se pravi, ključno so interventne službe, ki so pač v neki posebni fazi ali pa njihovo poslanstvo drugačno kot poslanstvo nekega navadnega potnika ali pa komercialnega potnika, ki se giblje po tistem odseku. In te stvari je potrebno absolutno sklovati z njimi in seveda, v kolikor zakonodaji nimamo teh stvari natančneje dorečenih, jih je treba doreči. Vsekakor je treba pripraviti elaborat zapore, ki mora jasno vsebovati vse interventne poti za te službe, ki so seveda, lahko se nič ne zgodi, lahko pa so seveda aktivirane in se potem zadeve, če niso rešene na terenu, lahko dodatno zakomplicirajo. Tako da absolutno to pobudo bi morali dati predvsem lokalna samoprava, ki je odgovorna za funkcioniranje teh služb in jaz mislim, da tukaj ne bi smel biti problem, da se z državo to uskladi za neko ustrezno regulativo, ali zakonom, ali z uredbami, ali kakorkoli, ampak da se nekako uredi ta situacija. Še prej pa treba prevetriti, kaj sploh imamo na tem področju.

0: Vdaji v Žarišču tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Končno odgovornost za državno cestno omrežje nosi Ministrstvo za infrastrukturo. Na Koroškem se zaradi obsežnih del že več mesecev srečujemo s popolnimi zaporami cest. Pred kratkim se je zgodilo, da se je reševalno vozilo na nujni vožnji zataknilo med delovno zaporo. Gospod minister, ali menite, da je sedanji sistem zagotavljanja intervencijskih poti dovolj učinkovit oziroma kaj boste storili, da se takšni primeri ne bodo več ponavljali?
1: Ja, to se ne sme dogajati. Ne? E, zato imamo mi tudi pristojne institucije, v tem primeru je DRS in DRI, kjer morajo tukaj pri zaporah znatno načrtovati tudi intervencije. Ne? To je zelo pomembno ne samo na regionalnih cestah, ampak tudi na avtocestah, odvozi vozil in zaporah. Ne? Pa tudi same intervencije morajo pač biti omogočene. E, zato so pač imamo tudi pristojne institucije. In jaz upam, da v bodoče morajo biti tudi razpisi narejeni, da upoštevajo tudi samo zaporo in pretočnost skozi zaporo, tudi kar se tiče intervencije.
0: Pogodbeni roki za dokončanje več pomembnih cestnih projektov na Koroškem so že zdavnaj potekli. Zapore pa se nadaljujejo tudi v času turistične sezone in velike požarne ogroženosti. Ali lahko Korošcem zagotovite, da bodo dela končana v novih rokih in kdo bo prevzel odgovornost, če bodo ti znova preseženi?
1: Za ta posamezni primer vem, ki sem ga podedoval, v bodoče pa lahko rečem, da bo pri infrastrukturnih projektih vodilno pomembno vlogo odigralo tudi čas izvedbe. Opredeljeni bojo bili tudi penali potem za same izvajalce, ne le ponudbena cena. Pa tudi kako bojo bili urejeni sama gradbišča, da bo omogočila tudi pretočnost.

0: Korošci se zavedamo, da brez obnov cest ne bo varnejših in sodobnejših prometnih povezav, a ob tem ne smemo pozabiti na tisto, kar je najpomembnejše, da v trenutkih, ko nekdo potrebuje pomoč, zaradi zapore ne izgubljamo dragocenih minut. Intervencijska pot ne sme biti le črtana na črtu gradbišča, ampak mora delovati tudi takrat, ko gre za življenje. Prav zato bomo še naprej spremljali, ali bodo današnja opozorila prinesla tudi konkretne spremembe. Udaja v žarišču je pri koncu, pripravila in uredila sem jo Katja Gole.
1: V žarišču. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
6: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops, Elops, Elops.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: 12 je ura, poslušate Koroški radio za skoku popovdne, pa na 97.2 pripravljena Džana na Nini. Bello, bello impossibile.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Napetosti v hormuški ožini se znova stopnjujejo. Ameriška vojska je po navedbah svojega centralnega poveljstva onesposobila tanker pod zastavo Kirasoja, ki naj bi plul proti iranskemu otoku Harg. Ladja naj bi prezrla več opozoril. Kuvajt, Bahrajn in Jordanija so na to poročali o iranskih raketah oziroma brezpilotnikih. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl odvzema poslanske imunitete Mateju Toninu. Za odvzem je glasovalo 10 članov, 13 jih je bilo proti, eden pa vzdržan. Končno odločitev bo celoten parlament predvidoma sprejel septembra. No, 1. septembra pa se bo začelo zbiranje podpisov za predlog zakona o pravici do uporabe gotovine. Predlagatelji morajo do 30. oktobra zbrati najmanj 5000 overjenih podpisov, da bo predlog vložen v državni zbor. Na hrvaškem Hvaru pa je nevihtni sistem povzročil meteo cunami. Gre za nihanje morske gladine. V Starem gradu se je morje najprej dvignilo za več kot 30 cm, nato pa padlo okoli 60 cm pod običajno gladino, zato so nekateri čolni ostali na suhem.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popoldne po Koroški okoli 25 stopinj, delno se bo razjasnilo, popoldne lahko še nastane kakšna ploha ali nevihta, temperature danes od 28 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Temperature jutri od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, v nedeljo bo večinoma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
5: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041-727-727. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
7: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: Četrtkovo popovdne. 16. julij in dobrodošli na valovih Koroškega radija, kjer bo seveda dišalo po poletju. Pridružite se nam ob zvokih lahkotne poletne glasbe, ki bo poskrbela za sproščeno vzdušje, dodajamo pa aktualno dogajanje doma in po svetu ter koristne poletne nasvete in zanimivosti. Naj bo dobro popovdne, pa se podajmo skupaj van.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

12 je čez 12 in četrtkov popoldanski ritem na valovih Koroškega radija do 32 stopinj napovedujejo vremenoslovci za danes. In če ste naveličani vročine, dobra novica, a še malo bo treba potrpeti, pred nami sta še dva zelo vroča poletna dneva, ko se bodo temperature marsikje povzpele nad 34 stopinj, vročina bo najbolj izrazita jutri. Že v soboto pa se obeta sprememba, od severa bo prispela hladnejša zračna masa, ki bo prinesla krajevne plohe in nevihte ter občutno osvežitev. Temperature se bodo znižale za nekaj stopinj, zrak pa bo precej prijetnejši za vse, ki jim vročinski val že pošteno jemlje energijo. Če torej načrtujete izlete ali delo na prostem, izkoristite jutranje ure, za konec tedna pa le imejte pri roki tudi dežnik. Po poletni prepeki nam bo narava očitno namenila nekaj prepotrebne osvežitve, pa gremo skupaj proti pol eni.

16 je čez 12, pripravljena pa za nadaljevanje našega druženja zasedba Aerosmith, skupina, ki je prodala več kot 150 milijonov albumov, kar jih uvršča med najbolj uspešne rock zasedbe vseh časov. Leta 2001 so bili sprejeti v Rock and Roll Hall of Fame, pripravljena pa njihova balada I Don't Want to Miss a Thing, ki je bila tudi njihov prvi singl, ki je dosegel prvo mesto ameriške lestvice Billboard Hot 100, čeprav so bili takrat aktivni že več kot 25 let. Aerosmith v ritmu Koroške. I could stay awake just to hear.

0: Ali je na Koroškem konec suše, bo v nadaljevanju pojasnil Blaž Šter z Arso. Zatem v našo družbo prihaja brezčasni Sting.
1: Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Miller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije je beter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
2: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
3: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrane obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
4: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij, od 10. ure naprej.
5: Ej, neki ropota.
6: Brez skrbi, Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi, vse pod kontrolo.
7: Elops Slovengradec.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
9: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je po dveh dneh dežja danes preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Slovengradec, Kranj, Maribor, Ptuj in Murska Sobota. Kako blagodejno je dež vplival na koroško naravo, pojasnjuje Blaž Šter, dežurni prognostik na Agenciji Republike Slovenije za okolje.
14: Na Koroškem v bistvu je prav v zadnjih dneh bilo največ padavin, je nekako vsaj prehodno zalilo, nekako recimo v Šmartnem pri Slovengradcu je po noči padal okrog 11 litrov, kakšne kraji pa tudi so dosegli nekje 15 do 20 litrov dežja na kvadratni meter. To pa je že dovolj recimo padavin, da danes ne bo treba zalivati vrta. In ja, glede na napoved, da bodo tudi prihodnji dnevi spremenljivi s plohami in nevihtami, zagotovo se bo ta požarna ogroženost zmanjšala in tudi suša nekako se bo umilila vsaj za nekaj časa.
15: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Delno se bo razjasnilo, popoldne lahko še nastane kakšna ploha ali nevihta, temperature danes od 28 do 32 stopinj, jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Temperature jutri od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, v nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Nimamo informacije o posebnostih na naših cestah. Če imate vi prometne informacije za ostale voznike, sporočite na 0417 727 727. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.

Poti и Нобдино. Коронски радио. Ритъм Коронска.

16 je še manjka do 13. v četrtkovem popodnevu na valovih Koroškega radija, z nami pa že Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. In se vračamo v leto 1990, ko je veljalo prav za to pesem med drugimi, da včasih za velike hit ne potrebuješ spektakla. Sinead je z Bolečino v očeh ustvarila eno najbolj nepozabnih glasbenih izvedb vseh časov. Pa si jo privoščimo.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
1: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041-442-162.
3: Dragi sosedje Korošci, verjetno ste že slišali, da je družini Bukovnik, ki meji na Črno na Koroškem, pogorela kmetija. V znak podpore v Solčavi, na prireditvenem prostoru, v nedeljo 19. julija organiziramo celodnevni dobrodelni glasbeni dogodek, ki se bo začel ob 12. torej opoldne in se odvijal do 10. ure zvečer. Nastopili bodo glasbeniki iz vaše in naše regije. Celotno časovnico najdete na Facebook dogodku Dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik. Za vsak glasbeni okus se najde nekaj, iz Koroške pa bodo z nami tudi ansambl Štirje kovači in Milan Kamnik. Izkupiček bo namenjen družini Bukovnik. Sosedsko vabljeni, da se nam pridružite.
4: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
5: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
6: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
5: Za več informacij pokličite
7: 051-647-541.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Poslušate Koroški radio, 13 je ura v našo družbo, zdaj prihajajo Mr. Big, Wild World.
1: Modri fone. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 giga za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 giga z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Kopanje na osrednji portoroški plaži je zaradi razlitja goriva trenutno prepovedano. Razlilo se je približno 50 litrov goriva, zato so plažo zaprli. Rusija je ponoči z balističnimi raketami napadla Kijev. Po besedah župana Vitalija Klička sta umrla najmanj dva človeka, šest je ranjenih, med njimi 16-letnik. Napad se je zgodil nekaj ur po obisku slovenskega premijeja Janeza Janše in drugih evropskih voditeljev v ukrajinski prestolnici. Vlada bo danes obravnavala zakon o skoku za pregon korupcije, glavno predvolilno obljubo demokratov. V SDS imajo do predloga pravosodnega ministrstva še vsebinske pomisleke, zato ni nujno, da bo danes tudi potrjen. Hrvaški planinec Igor Šehić pa je bos osvojil Triglav. Z nenavadnim podvigom je želel opozoriti na vsakodnevne izzive otrok in mladih s cerebralno paralizo ter drugimi razvojnimi težavami. Izkušen planinec je priznal, da je bilo boleče in težko, a prav zato se je izziva tudi lotil.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Po Koroški okoli 26 stopinj, delno se bo razjasnilo, popoldne lahko še nastane kakšna ploha ali nevihta, temperature danes od 28 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Temperature jutri od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, v nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na vseh vaših poteh vam želimo z valov Koroškega radija.
7: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik Brusnik.
0: Tri soče s 13. Dobrodošli v četrkovem popovdnevu na 97.2 in uri do 14. 16. julija na koledarju, dan, ko je leta 1969 svet z navdušenjem spremljal izstrelitev vesoljske ladje Apollo 11. Več o dogodkih na današnji dan pa kmalu.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: In ostavili smo se pri datumu 16. julij. Leta 622 se je na današnji dan zgodil eden najpomembnejših dogodkov v zgodovini islama. Prerok Mohamed je zapustil Meko in se preselil v Medino. Ta dogodek, imenovan Hijra, ne pomeni le selitve, temveč začetek muslimanskega koledarja. Za muslimane po vsem svetu predstavlja simbol novega začetka, vere in skupnosti. Leta 1965 so na današnji dan odprli predor pod Mont Blancom, ki povezuje Francijo in Italijo. Skoraj 12 km dolžine je bil takrat eden največjih inženirskih dosežkov v Evropi. Potovanje čez Alpe se je skrajšalo za več ur, predor pa še danes velja za eno najpomembnejših prometnih povezav med državama. Leta 1969 pa je svet z navdušenjem spremljal izstrelitev vesoljske ladje Apollo 11. Raketa Saturn V je proti Luni ponesla Nila Armstronga, Buzza Aldrina in Michaela Collinsa. 4 dni pozneje je Armstrong kot prvi človek stopil na Lunino površje in izrekel znamenite besede: majhen korak za človeka, velik skok za človeštvo. Misija Apollo 11 je zavedno spremenila zgodovino raziskovanja vesolja.
3: Ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic, je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

Fly Away, Lenny Kravitz, ki je eden redkih glasbenikov, ki je 4 leta zapored osvojil Grammyja za najboljšega rock pevca, ob tem pa je na svojih albumih večino instrumentov odigral kar sam. In čeprav rojen v New Yorku, že vrsto let veliko časa preživi na svojem posestvu na Bahamih, kjer pravi, da najde največ navdiha za ustvarjanje glasbe. Kje pa vi najdete največ navdiha? Panda nadaljuje en korak in dobrih 10 še manjka do pol druge.

Tina nas je pospremila do 13.28, jih kaže ura. V brezplačnem počitniškem varstvu v družinskem centru Družinko na Ravnah izvesta več v nadaljevanju, zatem v našo družbo prihajajo Coldplay, Higher Power.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
8: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Giant kolesa te čakajo v freestylu. Pridi, preizkusi in odpelji svoje novo kolo.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. V družinskem centru Družinko, ki ima prostore v prenovljenem dvorcu Javornik na Ravnah na Koroškem, letos poteka brezplačno počitniško varstvo za otroke od 1. do 6. razreda. Več o prispevku Jasmine Lenart Detela.
11: Brezplačno počitniško varstvo poteka v okviru aktivnosti družinskega centra Družinko, ki je z letošnjim letom začel delovati v prostorih centra za starejše Kora na Javorniku. Izvajalec programa je Zavod Konc, financira ga Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve, sofinancira pa občina Ravne na Koroškem. Partner pri projektu je tudi Koroški dom starostnikov Črneče pri Dravogradu, direktorica Katja Pavlinič-Šoba.
12: V samem centru starejših Kora oziroma Družinkota so tri sklopi aktivnosti. En sklop so redne aktivnosti, ki se dogajajo skozi vse leto in je center za družine odprt tudi vse leto in se lahko mladostniki oziroma otroci oziroma starejši vključujejo v programe. Drugi del je strokovno psihosocialno svetovanje otrokom, tretji del je pa brezplačno počitniško varstvo za otroke in poteka pravzaprav v celotnem poletju in staršem omogoča, da otroke dajo v brezplačno kakovostno varstvo in si tako v bistvu malce olajšajo to skrb, kam z otrokom v času počitnic.
11: Aktivnosti potekajo v štirih terminih, namenjene pa so otrokom do 6. razreda osnovne šole. Organizatori so pripravili zanimiv in raznolik program. Jure Lesjak, koordinacijski vodja Družinkota.
13: V družinskem centru Družinko smo s koncem junija, od začetkom julija, bili odprli počitniški program za otroke, ki je popolnoma brezplačen. Zdaj vsak teden sprejmemo po 30 otrok, glede na to, da izvajamo 4 terminih, to pomeni 120 otrok, ki imajo v bistvu brezplačno počitniško varstvo. Mi jim pa nudimo v bistvu izjemno veliko število aktivnosti, od varstva do vodenja po starih železarnih, kopanja, vodnih aktivnosti, glasbenih, plesnih, umetniških skupin, kreativnih delavnic, digitalnih delavnic. Tako otroci se imajo, bom rekel, v centru lepo, preživljajo kvalitetno prosti čas, pustimo jim pa tudi seveda svobodo, da niso skos upeti v neke delavnice in v neko skos strukturirano delo, ampak da se tudi samo druži in se imajo v bistvu v našem centru lepo.
11: Center Družinko je odprt vsak delovni dan med 11. in 17.30.
3: Morje, sladoled, sonce.
5: In nova kuhinja.
3: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
14: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
3: Poletje mine, dobra kuhinja ostane. Dan.
15: Popoldne bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu bo možno še kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes od 28 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Temperature jutri od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, v nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
16: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
17: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
15: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 27 727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

Mr. Know It All, Teddy Swims in 13.46 kaže ura, zasedba Shank Rock pa odpira novo poglavje svoje več kot 40 letja dolge zgodbe. Po odhodu dolgoletnih članov Bora Zuljana in Sama Jezovška je skupina predstavila prenovljeno zasedbo ter izdala novo avtorsko skladbo z naslovom Pomisliš kdaj name in tukaj je.

0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Zabavo za deco
2: in počitek za starše.
1: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
0: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
3: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
4: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
5: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v Koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec.
10: Voz Celje obvešča udeležence v prometu, da bo v soboto 18. julija od 7. ure zjutraj do nedelje 19. julija do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Slovengradec v Tiški vrh in obratno ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica Črna na Koroškem Poštan Velenje Mislinja Slovengradec v Tiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: 14 ura v ritmu Koroške, ste v našo družbo pa prihaja Madonna.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Pred vlado je predlog zakona, ki bi na novo uredil boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Specializirano državno tožilstvo bi preoblikovali v tožilski organ Skok, ustanovili pa bi tudi novo specializirano sodišče. Predlog predvideva tesnejše sodelovanje s policijskim nacionalnim preiskovalnim uradom in komisijo za preprečevanje korupcije. V Kanadi trenutno gori več kot 830 gozdnih požarov. Dim je dosegel tudi New York, v več krajih pa so zaradi ognja in vročinskega vala odredili evakuacije. Med Bledom in Bohinjem so odprli novo kolesarsko povezavo, skupaj z že urejeno potjo do Bohinjskega jezera, omogoča skoraj 28 km neprekinjene vožnje. Večina trase je ločena od avtomobilskega prometa, del poti pri Obrnah pa ostaja zaprt. Slovenski košarkarji do 20 let imajo na domačem evropskem prvenstvu 4 zmage na 4 tekmah. Po zmagi nad Belgijo z 88-61 jih danes ob 6:30 v Stožicah čaka četrtfinale s Turčijo. Vabljeni na tribune.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Po Koroški okoli 26 oziroma že 27 stopinj, popoldne bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes od 28 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Temperature jutri od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, v nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na poti.
6: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: 3:14, uri do 15 smo, ko vas vabimo tudi, da prisluhnete v srednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Anja Markovič z ekipo ob 14:30.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

Unchain My Heart in večni Joe Cocker, 15 je čez 14. No, v poletnih dneh radi obujemo spomine na poletne uspešnice in tudi naslednja spada mednje. Če je kdo leta 1990 znal dvigniti temperaturo na plesišču, so bili to Technotronic, Pump Up The Jam je bila ena tistih skladb, ki so pomagale evropski dance glasbi osvojiti svet. Če ste pozabili, kako je slišati,

Po Lombardu pa pripravljen Billy Idol, eden prvih rock zvezdnikov, ki je resno izkoristil MTV, njegovi videospoti za pesmi kot sta White Wedding in Rebel Yell so bili med najbolj predvajanimi v zgodnjih letih MTV-a in so mu seveda pomagali do svetovne slave. Pesem Rebel Yell, katero bomo zdaj tudi slišali, je dobila ime po znamki viskija. Idejo je dobil po zabavi, na kateri so člani zasedbe The Rolling Stones pili bourbon Rebel Yell. Dobrih pet pa jih manjka do pol tretje v ritmu Koroške steje.

0: Poudarki osrednje informativne oddaje Koroškega radija v četrtek 16. julija 2026 so. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na Koroškem. Mislinja ima nov podcast, mladi ribiči na Brdinjah znova osvajajo prve ribiške veščine, podrobnosti pa čez 2 minuti.
1: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
2: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste?
1: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
2: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
1: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
2: Ne, samo ena varianta je.
1: Ja?
2: Če res hočete iz Brezna,
1: ja?
2: Morate iti z novim Fordom.
3: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
4: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična, pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna, to je partner.
5: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
6: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrana obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
7: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij, od 10. ure naprej.
8: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, gadajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
9: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec, z vami varno na poti.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
12: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. To so glavne teme dneva. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na Koroškem.
13: Na Koroškem v bistvu je prav v zadnjih dneh bilo največ padavin.
12: Občina Mislinja ima nov podcast,
14: s katerim želimo občankam in občanom približati ljudi, ki vso ustvarjajo življenje v naši občini.
12: Mladi ribiči na Brdinjah znova osvajajo prve ribiške veščine.
15: In to je veselje tako, ki se ga skor da ne da opisati.
12: Oddajo sem uredila in pripravila Anja Markovič. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je po 2 dneh dežja danes preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Slovengradec, Kranj, Maribor, Ptuj in Murska Sobota. Kako blagodejno je dež vplival na koroško naravo, pojasnjuje Blaž Šter, dežurni prognostik na Agenciji Republike Slovenije za okolje.
13: Na Koroškem v bistvu je prav v zadnjih dneh bilo največ padavin. Je nekako vsaj prehodno zalilo, nekako recimo v Šmartnem pri Slovengradcu je po noči padal okrog 11 litrov. Kakšne kraji pa tudi so dosegli nekje 15 do 20 litrov dežja na kvadratni meter. To pa je že dovolj recimo padavin, da danes ne bo treba zalivati vrta. In ja, glede na napoved, da bodo tudi prihodnji dnevi spremenljivi s plohami in nevihtami, zagotovo se bo ta požarna ogroženost zmanjšala in tudi suša nekako se bo umilila vsaj za nekaj časa.
12: Občina Mislinja predstavlja svoj podcast Srce skupnosti, v katerem bodo skozi iskrene pogovore predstavljali ljudi, njihove zgodbe ter razvoj občine. Voditeljica Violeta Potočnik-Kranc v uvodni epizodi gosti župana občine Mislinja Bojana Borovnika. To je povedal za Koroški radio.
14: V občini Mislinja verjamemo, da razvoj niso le projekti, investicije in številke. Razvoj so predvsem ljudje, njihove zgodbe, ideje, predanost in medsebojno sodelovanje. Prav zato smo ustvarili podcast Srce skupnosti, s katerim želimo občankam in občanom približati ljudi, ki vso ustvarjajo življenje v naši občini. V prvi epizodi sem imel priložnost kot gost spregovoriti o svojem delu, viziji razvoja občine ter o nekaterih bolj osebnih življenjskih izkušnjah. Pogovor z voditeljico Violeto Potočnik Kranjc je bil sproščen, iskren in predvsem priložnost, da se občanom predstavim tudi nekoliko drugače. Verjamem, da bo podcast Srce skupnosti postal prostor odprtega dialoga, navdiha in povezovanja. Vabim vse, da se gledajo prvo epizodo in spremljajo tudi prihodnje pogovore, saj bomo skupaj odkrivali zgodbe ljudi, ki dajo naši občini srce.
12: Na ribniku Brdinje tudi letos poteka brezplačni tečaj ribolova za otroke, ki ga Koroška ribiška družina pripravlja že 10. leto zapored. Mladi ribiči se vsak ponedeljek med 5. in 7. do konca avgusta učijo ribolovnih veščin, spoznavajo naravo in kakovostno preživljajo počitnice na prostem. Več o tečaju pa Marko Ajt, predsednik tečaja. Za njimi so zdaj 3 srečanja.
15: V prvem tečaju, to je bilo takoj prvi teden, v počitnicah je bilo, mislim, da nekaj čez 40, okrog mislim, da 42, 43, na drugem že čez 50.
12: Na zadnjem tečaju pa je bilo otrok kar 86.
15: Ja, takrat smo imeli komplet ribnik, bolj ali manj zaseden in tudi hvala Bogu, da smo imeli veliko pomoč staršev in tudi naših mentorjev, da smo dejansko bili v polnem številu.
12: Kako pa poteka eno srečanje na ribniku Brdinje in kaj se otroci pri tem naučijo?
15: Mi jih bi predvsem radi naučili, da kako se dela za ribo, a ne? Pa da predvsem tudi to, kako da dobijo ribico, da vidijo, da je tudi življenje v vodi, ne samo tisto, kar vidijo na prostem. In to je zelo velik uspeh, da dobi tudi 3-letni otrociček ali pa 4-letni fantek ali pa punčka ribica in to je veselje tako, ki se ga skorda. Ne da opisati in naš mentorev in staršev in vseh skupno. Imamo pa tudi eno večjo skupino tečajnikov, ki že obvladajo bolj ali manj ribolov, tisti so pa dejansko na drugem kraju jezera, ne, da tam pa že bolj profesionalno se s tem ukvarjajo, tam sta tudi ponavadi 2 mentorja zravno, da jim pokažejo malo tekmovalne veščine, pa sem pa tja. Tako da za vsakega nekaj.
12: Ali morajo imeti otroci svojo ribiško opremo?
15: Ne, mi imamo cirka 40 ribiških palc, takih od 3 do 4 metre za otroke, da se ne lovijo loviti majhno ribo, a ne. Da dobijo tisti občutek, kako se ribica obnaša na trnku in pa sem pa tja. Za veliko ribo bo imeli tak pol čas, če se bojo za to odločili.
12: V družinskem centru Družinko, ki ima prostore v prenovljenem dvorcu Javornik na Ravnah na Koroškem, letos poteka brezplačno počitniško varstvo za otroke od 1. do 6. razreda. Več o prispevku Jasmine Lenart Detela.
16: Brezplačno počitniško varstvo poteka v okviru aktivnosti družinskega centra Družinko, ki je z letošnjim letom začel delovati v prostorih centra za starejše Kora na Javorniku. Izvajalec programa je Zavod Konc, financira ga Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve, sofinancira pa občina Ravne na Koroškem. Partner pri projektu je tudi Koroški dom starostnikov Črneča pri Dravogradu. Direktorica Katja Pavlinič Šoba.
17: V samem centru starejših Kora oziroma Družinkota so 3 sklopi aktivnosti. En sklop so redne aktivnosti, ki se dogajajo skozi vse leto in je center za družine odprt tudi vse leto in se lahko mladostniki oziroma otroci oziroma starejši vključujejo v programe. Drugi del je strokovno psihosocialno svetovanje otrokom, tretji del je pa brezplačno počitniško varstvo za otroke in poteka pravzaprav v celotnem poletju in staršem omogoča, da otroke dajo v brezplačno kakovostno varstvo in si tako v bistvu malce olajšajo to skrb, kam z otrokom v času počitnic.
16: Aktivnosti potekajo v 4 terminih, namenjene pa so otrokom do 6. razreda osnovne šole. Organizatorji so pripravili zanimiv in raznolik program. Jure Lesjak, koordinacijski vodja Družinkota.
18: V družinskem centru Družinko smo s koncem junija, o začetkom julija, bili odprli počitniški program za otroke, ki je popolnoma brezplačen. Zdaj vsak teden sprejmemo po 30 otrok, glede na to, da izvajamo 4 terminih, to pomeni 120 otrok, ki imajo v bistvu brezplačno počitniško varstvo. Mi jim pa nudimo v bistvu izjemno veliko število aktivnosti, od varstva do vodenja po starih železarnih, kopanja, vodnih aktivnosti, glasbenih, plesnih, umetniških skupin, kreativnih delavnic, digitalnih delavnic. Tako otroci se imajo, bom rekel, v centru lepo, preživljajo kvalitetno prosti čas, pustimo jim pa tudi seveda svobodo, da niso skozi vpeti v neke delavnice in v neko skozi strukturirano delo, ampak da se tudi samo družijo in se imajo v bistvu v našem centru lepo.
16: Center Družinko je odprt vsak delovni dan med 11. in 17.30.
19: Člani Štrekna Runners tudi poleti ne počivajo. O poletnih treningih, vzdušju in načrtih društva je za Koroški radio spregovorila članica Nina Plazovnik.
20: Mi treniramo skozi leto, pravzaprav v bistvu nimamo nekega prestanka. Edina sprememba je, da smo zdaj zaradi vročine treninge prestavili na 8 uro zvečer, da je tek vsaj malo prijetnejši, ker ob 7 je bilo še prevroče. Še vedno se dobivamo o ponedeljkih in pa četrtkih na parkirišču nasproti gostilne Murko, nekje 10 minut pred samim treningom, da se še skupaj ogrejemo.
19: Se poleti pripravljate recimo na kakšne tekme?
20: Ja, vedno se na nekaj pripravljamo. Nas čaka kar nekaj lepih dogodkov v drugem delu sezone. Najprej nas čaka tek po Zagorski dolini, pa K24, trail na Rogli, Konjiški maraton, tek miru, to je domača tekma v Slovengradcu, potem rad imam tek v Radlah in pa glavna tekma drugega dela sezona, seveda za večino nas, Ljubljanski maraton. Pa sem prepričana, da bo vmes še kaka tekma, kjer bomo z veseljem zastopali naše društvo, ampak bi po obenem rada poudarila, da je to tok raznolika skupina, da nimamo vsi enakih ciljev, ampak vsak pa trenira za svojega, za svoj cilj. Trener pripravi trening na tak način, da v bistvu vsak od njega odnese največ glede na svojo pripravljenost in pa želje. In bom rekla tak, nekdo trenira za stopničke, nekdo drug pa zato, da bo brez težav pretekel svojih prvih 10 kilometrov. In absolutno je oboje vredno pohvale.
19: Kakšen pa je izkupiček prvega dela tekaške sezone?
20: Prvi del sezone je bil za nas res zelo uspešen. Naši tekači so dosegli številne izjemne rezultate na največjih slovenskih in pa evropskih tekmovanjih, ampak če moram izpostaviti nekaj posameznikov, potem zagotovo bi izpostavila tri, in sicer v prvi vrsti Dejana Laznika, ki je v Milanu tekel maraton v času 2 uri in pa 32 minut in pa s tem postavil najboljši koroški maratonski čas. Pa izjemno uspešna sta bila tudi naš trener Tadej Grinc in pa Anita Gabrovec, ki sta letos večkrat stala na zmagovalnem odru in pa dosegala odlične rezultate v prvem delu sezone. Ampak iskreno, še bolj kot pa medalje, nas veseli nekaj drugega. In sicer to, da skoraj na vsaki tekmi vidimo naše drese in da ima vedno več članov pogum stopiti na startno črto, da se odločijo iti na tekmo. In v bistvu ekipe je tako ali tako druženje, bolj kot kakršnokoli tekmovanje. Rezultati so pa potem samo neka logična posledica odlične energije ekipe.
19: Dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. Želim vam lep četrtek še naprej.
6: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Po Koroški okoli 27 stopinj, popoldne bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta, temperature danes od 28 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Temperature jutri od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, v nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
6: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo tudi z drugimi. Pa srečno in varno na poti.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
4: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Sukero in Paul Young sta nas pospremila skoraj do 15. V nadaljevanju pa z nami Nina Pušler, Nemirna kri. Nemirna kri.
1: Izberite mobilni paket najže v 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada je potrdila predlog zakona o skoku, ki na novo ureja pregon korupcije in organiziranega kriminala. Specializirano državno tožilstvo bi preoblikovali v nov tožilski organ skok, ustanovili pa bi tudi novo specializirano sodišče. Nacionalni preiskovalni urad bi prevzemal preiskave kaznivih dejanj iz pristojnosti skoka. Na tožilstvu pa opozarjajo, da bi predlagane rešitve lahko oslabile njegovo avtonomijo. Spopadi med Združenimi državami Amerike in Iranom se znova stopnjujejo. Ameriška vojska je napade razširila na sever Irana. Iranska stran pa opozarja, da se bo vojna razširila na nova območja, če se napadi ne končajo. V Portorožu je malo pred poldnevom v trčenju z avtobusom umrl kolesar. Reševalci so ga na kraju oživljali, policija pa okoliščine nesreče še preiskuje. Po obilnem dežju so na severu države preklicali veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Drugod po Sloveniji, predvsem na jugu, opozorilo ostaja v veljavi. Kurjenje v naravi je tam še vedno prepovedano, policija in inšpektori pa nadaljujejo poostren nadzor.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Okoli 27 je trenutno po Koroški, popoldne bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes od 28 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Temperature jutri od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, pa srečno pot.
5: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: Njeno ime je v Sloveniji postalo sinonim za srčnost, dobrodelnost in nesebično pomoč. Anita Ogulin se je poslovila na današnji dan leta 2024 in tudi o tej izjemni ženski, ki je pustila močno sled v nadaljevanju.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

Kim Wild, You Came in the City, je čez 15. četrtkovem popoldnevu na valovih Koroškega radija. Pripravljena pa skupina, oziroma bom vprašala, ali veste, katera skupina je nastala iz punk benda, ki je razpadel isti dan, kot je izdal svoj prvi singl. Tale skupina. Simple Minds, Alive and Kicking, ja, potem pa je obstala, se preoblikovala in je z nami še dan danes med skupinami, za katere rečemo, da so kar brezčasne. Yeah.

Tako stisko je videla človeka, otroka, družino, življenje. Njena empatija se je oblikovala že v otroštvu, odraščala je v skromni družini, kjer je slepemu očetu in slabovidni materi pomagala že kot deklica. In prav tam se je naučila, da največ šteje ta sočutje in pripravljenost pomagati. Pod njenim vodstvom so nastali številni humanitarni programi, med njimi tudi Botrstvo, ki je odprlo vrata lepši prihodnosti več kot 13 tisoč otrokom iz socialno ogroženih družin. A Anita Ogulin ni želela le gasiti posledic revščine, ves čas je opozarjala, da si vsak otrok zasluži enake možnosti, dostojanstvo in varno otroštvo. Za svoje življenjsko delo je prejela številna priznanja, med njimi tudi zlati red za zasluge, a največje priznanje so bili obrazi ljudi, ki jim je pomagala. Po njeni smrti se je organizacija, ki jo je ustvarjala desetletja, preimenovala v zvezo Anita Ogulin, s čimer njeno poslanstvo živi naprej. Anita Ogulin je pogosto dokazovala, da lahko en človek spremeni življenja tisočev. Za seboj ni pustila le organizacije, temveč dediščino, dobrote, solidarnosti in upanja, vrednot, ki jih svet potrebuje danes bolj kot kdajkoli prej. No, 18 je čez 15. V četrtkovem popodnevu na 97.2 Modern Talking nadaljuje ta proti pol četrti. You're my heart, you're my soul. Dobrodošli.

R.E.M., Losing My Religion in štiri še manjkajo do pol četrte. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na Koroškem. Podrobnosti izveste čez 3 minute, zatem pripravljen Falko, da nas pospremi proti četrti.

Pal, ko je svoje odpel, prihaja Andrej Šifrer, vmes pa še skokne ceste, kontrolo hitrosti ste prav kar opazili pri policijski postaji Dravograd. Torej, kontrola hitrosti pri policijski postaji Dravograd, pa hvala, da nas obveščate na 0417 727 727 in srečno pot!

12 jih še manjka do 16. Zasedba TLC nas je pospremila do sem. Wilson Phillips, se jih še spomnite, in pesem Hold On ter leto 1990. Skladba velja za himno potrpežljivosti in upanja in leta 1990 torej je bila pesem zelo velika uspešnica, pa se je spomnimo.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Miller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije B ter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
6: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
9: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Voz Celje obvešča udeležence v prometu, da bo v soboto 18. julija od 7. ure zjutraj do nedelje 19. julija do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Slovengradec v Tiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne-Poljana-Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Elektrocelje DD, nadzorništvi Vuzenica in Ravne na Koroškem sporočata, da bo jutri v petek 17. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Ojstrica Turner, Ojstrica Hribernik, Ojstrica Fajdl, Ojstrica Ladinek, Sveti Duh Kos, Ojstrica Sveti Janez, Sveti Duh Ojstrica med 8 in 10 uro. Velika Sveti Duh Škratek, Kapelari med 10 in 12.30, Čečov je 6, Črpališče in del naselja ob Suhi med 9 in 13, ter Črneče naselje med 6.30 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Poslušate Koroški radio 16. ura, za začetek nove ure pa pripravljen Damjano David Next Summer. Call me when it breaks your heart next summer.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. NIJZ je letos do sredine julija prejel več kot 3600 prijav limske borelioze, 500 več kot lani v enakem obdobju. Zabeležil je tudi 39 prijav klopnega meningoencefalitisa. Po vrnitvi iz narave strokovnjaki svetujejo temeljit pregled telesa in čim hitrejšo odstranitev prisesanega klopa. Priporočajo tudi svetla oblačila, ki pokrijejo večji del telesa ter uporabo repelenta. Medtem so na območju Dolenje vasi v občini Ribnica opazili več medvedk z mladiči. Občina ljudem svetuje, naj se mirno umaknejo po poti, po kateri so prišli, pse pa naj imajo na povodcu. Ob nevarnosti v bližini naselja naj takoj pokličejo na številko 112. Na jugu Teksasa pa se zaradi obilnega deževja krepijo poplave. Reševalci so iz naraslih voda rešili več kot 40 ljudi, opozorila pa veljajo za več kot 6 milijonov prebivalcev. Ponekod so ceste zaprte, ljudi pa pozivajo, naj se umaknejo na višje ležeča območja. Še v Portorož, kjer je malo pred povdnevom v trčenju z avtobusom umrl kolesar. Reševalci so ga na kraju oživljali, a mu žal niso mogli več pomagati. Policija okoliščine nesreče še preiskuje. Na obali sicer velja še pomembno opozorilo za kopalce. Zaradi razlitega goriva z enega od plovil je zaprta glavna portoroška plaža. Kopanje pa je do nadaljnega odsvetovano od pasje plaže do rivijere. Gasilci, civilna zaščita in pomorska uprava madež zajezujejo in odstranjujejo.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Popoldne bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Temperature jutri od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. V nedeljo bo delom sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Kontrola prometa oziroma hitrosti še vedno pri policijski postaji v Dravogradu, torej kontrola prometa pri policijski postaji v Dravogradu in hvala, da nas obveščate na 0417 727 727 pa srečno pot.

7 jih je, če 16. četrtkov popovdne in 97.2. Kako drugače bi šli naprej kot z glasbo in le redke glasbeniki se lahko pohvalijo, da so že skoraj 50 leti simbol šarma, elegance in brezčasnih uspešnic. Eden izmed njih je zagotovo Zdravko Čolić, človek, zaradi katerega so nekoč oboževalke izgubljale glavo, pa tudi zavest. Na njegovih koncertih pa je vladala Čolomanija, kot so jo poimenovali. No, Čolić je bil v mladosti nadarjen vrtar sarajevskega železničarja, uspešno pa se je ukvarjal tudi z atletiko. Na teku na 100 metrov je dosegal odlične rezultate, vendar je na koncu zmagala ljubezen do glasbe. In že tale, med tem, ko so mnogi glasbeniki opuščali šolanje zaradi nastopov, je Čolić ustrajal in diplomiral na ekonomski fakulteti v Sarajevu, diplomirani ekonomist pa je tako postal eden največjih glasbenih zvezdnikov na območju nekdanje Jugoslavije in še danes polni največje dvorane in na njegovih koncertih pravzaprav nikoli ne manjka tudi tale. Ti si mi v krvi.

Česni Hawks, The One and Only, 17.18, je če 16. in če radi pogledate v jasno poletno večerno nebo in če bi morali izbrati tri največje dogodke poletja 2026, astronomske seveda, bi bili to popoln sončev mrk 12. augusta, pa meteorski roj Perzeidov tam po 12. 13. august in še prej pravzaprav že zelo kmalu Saturn v opoziciji 20. julij, ko bo planet najlepše viden v vsem letu. No in med planete pa se podajamo tudi v glasbi. Žan Serčič, Mars in Venera.

neskončno topli večeri, ko s prijateljicami klevetaš o vsem in še čem. Poletje s tvojimi najljubšimi hiti na Koroškem radiju.

0: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
1: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisalce, brezplačno dolijemo tekočino za stekla, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
0: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
1: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
0: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
1: Izberite PST. Izberite popolnost.
3: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpelji svoje novo kolo.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
5: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Občina Mislinja predstavlja svoj podcast Srce skupnosti, v katerem bodo skozi iskrene pogovore predstavljali ljudi, njihove zgodbe ter razvoj občine. Voditeljica Violeta Potočnik-Kranc v uvodni epizodi gosti župana občine Mislinja Bojana Borovnika. To je povedal za Koroški radio.
6: V občini Mislinja verjamemo, da razvoj niso le projekti, mislice in številke. Razvoj so predvsem ljudje, njihove zgodbe, ideje, predanost in medsebojno sodelovanje. Prav zato smo ustvarili podcast Srce skupnosti, s katerim želimo občankam in občanom približati ljudi, ki vso ustvarjajo življenje v naši občini. V prvi epizodi sem imel priložnost kot gost spregovoriti o svojem delu, viziji razvoja občine ter o nekaterih bolj osebnih življenjskih izkušnjah. Pogovor z voditeljico Violeto Potočnik-Kranc je bil sproščen, iskren in predvsem priložnost, da se občanom predstavim tudi nekoliko drugače. Verjamem, da bo podcast Srce skupnosti postal prostor odprtega dialoga, navdiha in povezovanja. Vabim vse, da se ogledajo prvo epizodo in spremljajo tudi prihodnje pogovore, saj bomo skupaj odkrivali zgodbe ljudi, ki dajo naši občini srce.
0: Poletje je čas druženja na smehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
1: V Dan Kuhen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
0: Dan Kuhen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
7: Popoldne bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Temperature jutri od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
8: Neobranljivo, KIA financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
7: Kontrolo hitrosti ste nazadnje opazili pri policijski postaji Dravograd, pa hvala, da nas obveščate na 041 727 727 in srečno pot.

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you.
1: You better listen.

Četrtko popoldne na 97.22, še manjka do 17. Ste že kdaj videli, da letalo na nebu napiše sporočilo? No, prav to je uspelo mlademu britanskemu pilotu, ki je med tesnim poletom z natančnim letenjem na radarju izrisal napis I'm bored, oziroma dolg čas mi je. Pilot je po menjavi dela na letalu opravljal rutinski preizkusni polet, a ga je očitno želel nekoliko popestriti. V približno 20 minutah je z ostrimi zavoji na višini okoli 335 metrov izpisal 7 črk. Njegovo sporočilo pa je zabeležila aplikacija Flight Radar 24. Fotografija je hitro zaokrožila po družbenih omrežjih in navdušila številne. Namesto recimo kazni je pilot prejel pohvale za izjemno natančnost letenja. Vodstvo letalske družbe pa mu je po pristanku celo namenilo prost dan, no in čas jih je očitno tudi malo dolgčasa dovolj za zgodbo, ki obkroži svet

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

Bando Ballet in Gold, tudi ena od zimzelenih, tistih večnih, ki kropašajo, takole. Tommy Cash pa pripravljen za nadaljevanje našega druženja, smo že blizu 17, blizu 5. popoldanske, 14. še manjka, Espresso Macchiato pa je bila leta 2025, ja, mislim, da tako, lani uvrščena na tretje mesto Eurosonga, takole pa je slišati...

0: Espresso macchiato.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
4: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
6: Elektrocelje, DD nadzorništvi Vuzenica in Ravne na Koroškem sporočata, da bo jutri v petek 17. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Ojstrica, Turner, Ojstrica, Hribernik, Ojstrica, Fajdl, Ojstrica, Ledinek, Sveti Duh, Kos, Ojstrica, Sveti Janez, Sveti Duh, Ojstrica. Med 8. in 10. uro pa Velika, Sveti Duh, Škratek, Kapelari med 10. in 12.30, Čečovje 6, Črpališče in del naselja ob Suhi med 9. in 13. ter Črniče naselje med 6.30 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.
7: This ain't no disco.

0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265. Koroški radio. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada je pripravila predlog zakona o skoku, ki naj bi spremenil pregon korupcije in organiziranega kriminala. Predvideva tesnejše sodelovanje policije, tožilstva in sodišč ter ustanovitev posebnega sodišča za najzahtevnejše primere. Kot so sporočili predlagatelji, je cilj hitrejši in učinkovitejši pregon kriminala belih ovratnikov. Minister za pravosodje Mihael Zupančič.
2: Povečuje se vloga, pristojnosti in odgovornost vseh deležnikov v tem ekosistemu. Vseh. Od NPU-ja do tožilcev, do sodišča, do ministra. To je več odgovornosti. To ni manj odgovornosti.
1: Tožilstvo pa sicer opozarja na možne pomisleke glede svoje samostojnosti. Skrbi jih predvsem, da bi predlagane spremembe lahko zmanjšale avtonomijo tožilcev pri odločanju in vplivale na njihovo neodvisno delo. Na kmetijskem ministrstvu pa so po besedah ministra Janeza Ciglerja Kralja odkrili težave s proračunom. Za nekatere ukrepe naj bi manjkalo več kot milijon evrov, med drugim 9 milijonov za sofinanciranje zavarovalnih premij. Minister napoveduje tudi forenzični pregled poslovanja prejšnjega vodstva in morebitno ugotavljanje odgovornosti. Še na Bled, ki bo v soboto zvečer znova zasijal v soju 10.000 jajčnih svečk. Lučke na jezeru so že desetletja eden najbolj prepoznavnih dogodkov blejskega poletja. Gre za staro domačo tradicijo, ki se je začela pred skoraj 55 leti, iz ostankov sveč in jajčnih lupin, danes pa privabi številne obiskovalce.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Večer in ponoči bo precej jasno in tudi jutri bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Temperature jutri od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljiva oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
5: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
4: Kontrolo hitrosti ste nazadnje opazili pri policijski postaji Dravograd, pa varno četrtko večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.

0: Vdaji v žarišču tudi direktor Koroškega gasilskega zavoda Dejan Salčnik. Podobne izzive poznate tudi gasilci, ki morate o požarih, prometnih nesrečah ali drugih intervencijah na kraj prispeti v najkrajšem možnem času. S kakšnimi težavami se srečujete, kako pomembna je vsaka minuta in ali imate informacije o zaporah cest dovolj zgodaj?
1: Enkrat se je zgodilo, da je bila cesta zaprta, tako da smo se morali obrniti in iti po drugi poti in smo pač šele takrat aktivirali lokalno prostovoljno gasilsko društvo. Takšne razmere lahko pomembno vplivajo tudi na delo intervencijskih služb, saj je hiter dostop do kraja nesreče ali požara ključnega pomena. Naš cilj je, da tudi v času gradbenih del zagotovimo čim hitrejši prihod gasilskih enot do vseh občanov, ki potrebujejo pomoč. Je pa res težava, da večkrat v sami zapori nismo obveščeni in se tako pač ne moremo organizirati. Se v primeru popolne zapore se mi zorganiziramo z drugimi gasilskimi društvi, da nam pač v primeru intervencije preskočijo na pomoč. Situacije so lahko resne, zelo resne in ne samo zdaj, ko je pač razglašena, povečana požarna ogroženost, moramo vedeti, da mi posredujemo tudi na prometnih nesrečah, ki pa nikakor ne moreš napovedati kraj in pa uro, datum nastanka. Ne.
0: Za varnost v prometu skrbijo tudi policisti. Ti pogosto usmerjajo promet in sodelujejo pri zagotavljanju intervencijskih poti. Inšpektorica pri policijski upravi Celje Jasna Božič.
2: Policija bo spremljala prometne razmere na območjih zapor, po potrebi izvajala ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti in za pretočnost prometa. Intervencijskim službam bo dostop do območij, kjer se izvajajo dela, zagotovljen, tako da se bodo lahko tudi v času zapor nemotoma izvajale nujne intervencije.

0: Organizacijo zapor vodi Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Vdaja v žarišču tudi Simon Mlekuš iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Gospod Mlekuš, kako zagotavljate, da lahko intervencijska vozila kljub delom pravočasno pridajo do ljudi?
1: Splošno navodilo je, direkcije je v primeru, kjer so popolne zapore, obstaja tudi obvoz. Vemo pa, da za intervencije je to problematično in kjer je možno, se ta, ko je javljena intervencija, nujno vzpostavi prevoznost območja popolne zapore, če je seveda to izvedljivo. Ne?
0: Kaj pa v praksi?
1: Je to dogovorjeno, da če pride do neke intervencije, kjer je potrebna prevoznost, potem gradbinci odreagirajo in v najkrajšem možnem času vzpostavijo prevoznost, umaknejo popolno zaporo.

0: Żarisciu. Sprovčeno popovdne u ritmu Koruške.
1: Pazje, gusa i grejo!
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
0: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
4: Koroški radio.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Dobro jutro, z vami sem Anja Markovič. Člani Štrekna Runners tudi poleti ne počivajo. O poletnih treningih, vzdušju in načrtih društva je za Koroški radio spregovorila članica Nina Plazovnik.
12: Mi treniramo skozi leto, pravzaprav v bistvu nimamo nekega prestanka. Edina sprememba je, da smo zdaj zaradi vročine treninge prestavili na 8 uro zvečer, da je tek vsaj malo prijetnejši, ker ob 7 je bilo še prevroče. Še vedno se dobivamo ob ponedeljkih in pa četrtkih na parkirišču nasproti gostilne Murko, nekje 10 minut pred samim treningom, da se še skupaj ogrejemo.
11: Se poleti pripravljate recimo na kakšne tekme?
12: Ja, vedno se na nekaj pripravljamo. Nas čaka kar nekaj lepih dogodkov v drugem delu sezone. Najprej nas čaka tek po Zagorski dolini, pa K24, trail na Rogli, Konjiški maraton, tek miru, to je domača tekma v Slovengradcu, potem rad imam tek v Radlah in pa glavna tekma drugega dela sezona, seveda za večino nas, Ljubljanski maraton. Pa sem prepričana, da bo vmes še kaka tekma, kjer bomo z veseljem zastopali naše društvo, ampak bi po obenem rada poudarila, da je to tok raznolika skupina, da nimamo vsi enakih ciljev, ampak vsak pa trenira za svojega, za svoj cilj. Trener pripravi trening na tak način, da v bistvu vsak od njega odnese največ glede na svojo pripravljenost in pa želje. In bom rekla tak, nekdo trenira za stopničke, nekdo drug pa zato, da bo brez težav pretekel svojih prvih 10 kilometrov in absolutno je oboje vredno pohvale.
11: Kakšen pa je izkupiček prvega dela tekaške sezone?
12: Prvi del sezone je bil za nas res zelo uspešen. Naši tekači so dosegli številne izjemne rezultate na največjih slovenskih in pa evropskih tekmovanjih, ampak če moram izpostaviti nekaj posameznikov, potem zagotovo bi izpostavila tri, in sicer v prvi vrsti Dejana Laznika, ki je v Milanu tekel maraton v času 2 uri in pa 32 minut in pa s tem postavil najboljši koroški maratonski čas. Pa izjemno uspešna sta bila tudi naš trener Tadej Grilc in pa Anita Gabrovec, ki sta letos večkrat stala na zmagovalnem odru in pa dosegala odlične rezultate v prvem delu sezone. Ampak iskreno, še bolj kot pa medalje, nas veseli nekaj drugega. In sicer to, da skoraj na vsaki tekmi vidimo naše drese in da ima vedno več članov pogum stopiti na startno črto, da se odločijo iti na tekmo. In v bistvu ekipe je tako druženje, bolj kot kakršnokoli tekmovanje. Rezultati so pa potem samo neka logična posledica odlične energije ekipe.
0: Žarišču.

0: Podajo v žarišču strokovnjak za cestno infrastrukturo Gregor Ficko. Gospod Ficko, popolne zapore državnih cest na Koroškem trajajo že več mesecev. Ob tem smo bili priča primeru, ko je reševalno vozilo na nujni vožnji obstalo v delovni zapori. Ali je po vašem mnenju organizacija popolnih zapor pri nas ustrezna in ali bi morali biti pogoji za zagotavljanje intervencijskih poti bistveno strožji?
1: Glejte, zdaj, kar se tiče zapor ceste, ne, popolna zapora ceste se mora izvesti resnično samo tam, kjer faza del oziroma različni pogoji dela od konfiguracije do tehničnih rešitev in tako naprej ne omogočajo izvedbe pod prometom. Pa tudi, če se odloči naročnik za popolno zaporo ceste, mora biti ta čim krajša dela tam, ki terjajo popolno zaporo, mora biti organizirana tako, da se popolna zapora čim prej sprosti in da promet steče vsaj za delno zaporo, se pravi izmenično v eno in v drugo smer. In jasno, v takem primeru, ko se naročnik odloči za popolno zaporo, mora biti seveda preštudirane in skupaj z vsemi udeleženci, ki jih pač ta zadeva tangira, od reševalnih služb, gasilnih služb, seveda intervencij, tako imenovani, mora biti točno pripravljen program, ki se bodo ta vozila gibala, da ne pride slučajno do nekih problemov zaradi nedostopnosti ali česar drugega. To so pravila splošna, drugače se pa zapore izvajajo v skladu z pravilniki. Zdaj so ti pravilniki tudi zaradi tega, kar se dogaja na avtocestah pod pregledom, pododrobno gledam, tako da verjamem, da se bodo tudi tu določene stvari še prevetrile, vendar smisel tega je, da je zapora čim krajša popolna in da se te stvari čim bolj odvijajo pod prometom.

0: Vdaj v Žarišču strokovnjak za cestno infrastrukturo Gregor Ficko. Kako bi bilo po vašem mnenju mogoče uskladiti nujno obnovo cest z varnostjo ljudi? Katere rešitve bi morali država, direkcije za infrastrukturo in izvajalci uvesti, da se podobni primeri ne bi več ponavljali?
1: Zdaj zelo težko je delati pod prometom. Ne? To je ena specifična stvar, ki je seveda nevarna tako za uporabnike, če gre za delno zaporo, ne, ki koristijo to cesto, kot tudi za izvajalce same. Ne. Skratka, mi imamo neke delovne faze, tam ve se nam odvija promet in je seveda to zelo težko zagotavljati neko varnostno situacijo, ki bi dejansko ljudem, ki se gibljajo na tistem področju, dala popolno varnost. Zato je eno splošno pravilo, da v času izgradnje neke prometnice, ki je ali pod režimom delne zapore, čim manj omejiti predvsem promet, ki je vezan na šibkejše osebe, se pravi kolesarje, pešce, ne, tam, kjer je to možno. Ne. Sada tam, kjer to ni možno, je pa treba narediti popolno varovanje teh ljudi, se pravi narediti takšne ukrepe z provizoričnimi ograjami, s posebnim vodenjem kolesarskega peš prometa, da so ljudje varni oziroma da ni možnosti, da bi prišlo do kakršnekoli nesreče oziroma česar tajega. Seveda, v praksi je to pravzaprav še skoraj idealna linija, ki jo je zelo težko izvesti, vendar so ukrepi, seveda, ki se lahko izvedejo na način, da je to varovanje čim bolj popolno. Seveda mora pa vsak pri sebi, ko stopi na področje delne zapore, vedeti, da prihaja na prometno področje z posebnimi razmerami v tistem trenutku in pač temu primerno se tudi prilagoditi za hitrosti z obnašanjem za vsem.
0: Gospod Ficko, ali bi morale biti pri večmesečnih popolnih zaporah intervencijske poti in protokoli usklajevanja z reševalci, gasilci in policijo zakonsko natančneje določeni, ne pa prepuščeni posameznim izvajalcem?
1: To bi bilo potrebno zakonsko urediti. Absolutno je potrebno, da pri pripravi teh pogojev sodelujejo vse te službe, ki se jih pač te zadeve tiče, se pravi, ključno so interventne službe, ki so pač v neki posebni fazi ali pa njihovo poslanstvo je drugačno kot poslanstvo nekega navadnega potnika ali pa komercialnega potnika, ki se giblje po tistem odseku in te stvari je potrebno absolutno sklovati z njimi in seveda, v kolikor zakonodaji nimamo teh stvari natančneje dorečenih, ki je treba doreči. Vsekakor je treba pripraviti elaborat zapore, ki mora jasno vsebovati vse interventne poti za te službe, ki so seveda, lahko se nič ne zgodi, lahko pa so seveda aktivirane in se potem zadeve, če niso rešene na terenu, lahko dodatno zakomplicirajo. Tako da absolutno to pobudo bi morali dati predvsem lokalna samouprava, ki je odgovorna za funkcioniranje teh služb in jaz mislim, da tukaj ne bi smo biti problem, da se z državo to uskladi za neko ustrezno regulativo, ali zakonom, ali z uredbami, ali kakorkoli, ampak da se nekako uredi ta situacija. Še prej pa treba prevetriti, kaj sploh imamo na tem področju.

0: Vdaji v žarišču tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Končno odgovornost za državno cestno omrežje nosi Ministrstvo za infrastrukturo. Na Koroškem se zaradi obsežnih del že več mesecev srečujemo s popolnimi zaporami cest. Pred kratkim se je zgodilo, da se je reševalno vozilo na nujni vožnji zataknilo med delovno zaporo. Gospod minister, ali menite, da je sedanji sistem zagotavljanja intervencijskih poti dovolj učinkovit oziroma kaj boste storili, da se takšni primeri ne bodo več ponavljali?
1: Ja, to se ne sme dogajati. Ne? Zato imamo mi tudi pristojne institucije, v tem primeru je DRS in DRI, kjer morajo tukaj pri zaporah znati načrtovati tudi intervencije. Ne? To je zelo pomembno ne samo na regionalnih cestah, ampak tudi na avtocestah, odvozi vozil in zaporah. Ne? Pa tudi same intervencije morajo pač biti omogočene. Zato so pač imamo tudi pristojne institucije. In jaz upam, da v bodoče mora biti tudi razpisi narejeni, da upoštevajo tudi samo zaporo in pretočnost skozi zaporo, tudi kar se tiče intervencije.
0: Pogodbeni roki za dokončanje več pomembnih cestnih projektov na Koroškem so že zdavnaj potekli. Zapore pa se nadaljujejo tudi v času turistične sezone in velike požarne ogroženosti. Ali lahko Korošcem zagotovite, da bodo dela končana v novih rokih in kdo bo prevzel odgovornost, če bodo ti znova preseženi?
1: Za ta posamezni primer vem, ki sem ga podedoval, v bodoče pa lahko rečem, da bo pri infrastrukturnih projektih vodilno pomembno vlogo odigralo tudi čas izvedbe. Opredeljeni bojo bili tudi penali potem za same izvajalce, ne le ponudbena cena. Pa tudi kako bojo bili urejeni sama gradbišča, da bo omogočila tudi pretočnost.

0: Korošci se zavedamo, da brez obnov cest ne bo varnejših in sodobnejših prometnih povezav, a ob tem ne smemo pozabiti na tisto, kar je najpomembnejše, da v trenutkih, ko nekdo potrebuje pomoč, zaradi zapore ne izgubljamo dragocenih minut. Intervencijska pot ne sme biti le črtana na črtu gradbišča, ampak mora delovati tudi takrat, ko gre za življenje. Prav zato bomo še naprej spremljali, ali bodo današnja opozorila prinesla tudi konkretne spremembe. Udaja v žarišču je pri koncu, pripravila in uredila sem jo Katja Gole.
1: V žarišču. Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
3: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1 evro in 79 centov. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1 evro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.

0: Modri funde. Najbo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada je potrdila predlog zakona o skoku, ki naj bi izboljšal pregon korupcije in organiziranega kriminala. Ideja je, da bi policisti, tožilci in sodniki bolj povezano delali in da bi se zapleteni postopki hitreje premikali. Težava pa je, da več neodvisnih institucij pravi, da pri pripravi zakona niso dobili dovolj možnosti za sodelovanje. Slovenski raziskovalci so pri zdravljenju redke avtoimunske bolezni uporabili nov pristop. Namesto, da bi samo zavirali imunski sistem, so odstranili žilec avtoimunske bolezni. Pri prvem bolniku s težko obliko lupusa je zdravljenje pokazalo hitro izboljšanje, zdaj pa bodo morali učinkovitost potrditi še pri več bolnikih s širšimi kliničnimi raziskavami. Hrvaška policija pa letos opaža, da nekateri vozniki gliserjev na morju preveč tvegajo in vozijo preblizu kopalcev. To je nevarno, saj lahko hitro pride do nesreče, zato letos izvajajo več nadzora in tudi kazni posledično precej več kot lani. Pravilo je, da se z gliserji ne sme voziti bliže kot 300 metrov od obale, kjer se ljudje kopajo.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
4: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
5: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
6: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
7: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
9: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. To so glavne teme dneva. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na Koroškem.
10: Na Koroškem v bistvu je prav v zadnjih dneh bilo največ padavin.
9: Občina Mislinja ima nov podcast,
11: s katerim želimo občankam in občanom približati ljudi, ki vso ustvarjajo življenje v naši občini.
9: Mladi ribiči na Brdinjah znova osvajajo prve ribiške veščine.
12: In to je veselje tako, ki se ga skor da ne da opisati.
9: Oddajo sem uredila in pripravila Anja Markovič. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je po dveh dneh dežja danes preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Slovenj Gradec, Kranj, Maribor, Ptuj in Murska Sobota. Kako blagodejno je dež vplival na koroško naravo, pojasnjuje Blaž Šter, dežurni prognostik na Agenciji Republike Slovenije za okolje.
10: Na Koroškem v bistvu je prav v zadnjih dneh bilo največ padavin, je nekako vsaj prehodno zalilo, nekako recimo v Šmartnem pri Slovenjgradcu je po noči padal okrog 11 litrov, kakšne kraji pa tudi so dosegli nekje 15 do 20 litrov dežja na kvadratni meter. To pa je že dovolj recimo padavin, da danes ne bo treba zalivati vrta. In ja, glede na napoved, da bodo tudi prihodnji dnevi spremenljivi s plohami in nevihtami, zagotovo se bo ta požarna ogroženost zmanjšala in tudi suša nekako se bo umilila vsaj za nekaj časa.
9: Občina Mislinja predstavlja svoj podcast Srce skupnosti, v katerem bodo skozi iskrene pogovore predstavljali ljudi, njihove zgodbe ter razvoj občine. Voditeljica Violeta Potočnik-Kranc v uvodni epizodi gosti župana občine Mislinja Bojana Borovnika. To je povedal za Koroški radio.
11: V občini Mislinja verjamemo, da razvoj niso le projekti, mislice in številke. Razvoj so predvsem ljudje, njihove zgodbe, ideje, predanost in medsebojno sodelovanje. Prav zato smo ustvarili podcast Srce skupnosti, s katerim želimo občankam in občanom približati ljudi, ki vso ustvarjajo življenje v naši občini. V prvi epizodi sem imel priložnost kot gost spregovoriti o svojem delu, viziji razvoja občine ter o nekaterih bolj osebnih življenjskih izkušnjah. Pogovor z voditeljico Violeto Potočnik Kranjc je bil sproščen, iskren in predvsem priložnost, da se občanom predstavim tudi nekoliko drugače. Verjamem, da bo podcast Srce skupnosti postal prostor odprtega dialoga, navdiha in povezovanja. Vabim vse, da se gledajo prvo epizodo in spremljajo tudi prihodne pogovore, saj bomo skupaj odkrivali zgodbe ljudi, ki dajo naši občini srce.
9: Na ribniku Brdinje tudi letos poteka brezplačni tečaj ribolova za otroke, ki ga koroška ribiška družina pripravlja že 10. leto zapored. Mladi ribiči se vsak ponedeljek med 5. in 7. do konca avgusta učijo ribolovnih veščin, spoznavajo naravo in kakovostno preživljajo počitnice na prostem. Več o tečaju pa Marko Ajt, predsednik tečaja. Za njimi so zdaj 3 srečanja.
12: V prvem tečaju, to je bilo takoj prvi teden v počitnicah, je bilo, mislim, da nekaj čez 40, okrog mislim, da 42 ali 43, na drugem že čez 50.
9: Na zadnjem tečaju pa je bilo otrok kar 86.
12: Ja, takrat smo imeli komplet ribnik bolj ali manj zaseden in tudi hvala Bogu, da smo imeli veliko pomoč staršev in tudi naših mentorjev, da smo dejansko bili v polnem številu.
9: Kako pa poteka eno srečanje na ribniku Brdinje in kaj se otroci pri tem naučijo?
12: Mi jih bi predvsem radi naučili, da kako se dela za ribo, a ne? Pa da predvsem tudi to, kako da dobijo ribico, da vidijo, da je tudi življenje v vodi, ne samo tisto, kar vidijo na prostem. In to je zelo velik uspeh, da dobi tudi 3-letni otrociček ali pa 4-letni fantek ali pa punčka ribica in to je veselje tako, ki se ga skor da. Ne da opisati in naš mentorov in staršov in vseh skupno. Imamo pa tudi eno večjo skupino tečajnikov, ki že obvladajo bolj ali manj ribolov, tisti so pa dejansko na drugem kraju jezera, ne, da tam pa že bolj profesionalno se s tem ukvarjajo. Tam sta tudi ponavadi 2 mentorja zravno, da jim pokažejo malo tekmovalne veščine, pa sem pa tja. Tako da za vsakega nekaj.
9: Ali morajo imeti otroci svojo ribiško opremo?
12: Ne, mi imamo cirka 40 ribiških palc, takih od 3 do 4 metre za otroke, da se ne lovijo loviti majhno ribo, a ne. Da dobijo tisti občutek, kak se ribica obnaša na trnku in pa sem pa tja. Za veliko ribo bo imeli tak pol čas, če se bojo za to odločili.
9: V družinskem centru Družinko, ki ima prostore v prenovljenem dvorcu Javornik na Ravnah na Koroškem, letos poteka brezplačno počitniško varstvo za otroke od 1. do 6. razreda. Več o prispevku Jasmine Lenart Detela.
13: Brezplačno počitniško varstvo poteka v okviru aktivnosti družinskega centra Družinko, ki je z letošnjim letom začel delovati v prostorih centra za starejše Kora na Javorniku. Izvajalec programa je Zavod Konc, financira ga Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve, sofinancira pa občina Ravne na Koroškem. Partner pri projektu je tudi Koroški dom starostnikov Črneča pri Dravogradu, direktorica Katja Pavlinič-Šoba.
14: V samem centru starejših Kora oziroma Družinkota so 3 sklopi aktivnosti. En sklop so redne aktivnosti, ki se dogajajo skozi vse leto in je center za družine odprt tudi vse leto in se lahko mladostniki oziroma otroci oziroma starejši vključujejo v programe. Drugi del je strokovno psihosocialno svetovanje otrokom, tretji del je pa brezplačno počitniško varstvo za otroke in poteka pravzaprav v celotnem poletju in staršem omogoča, da otroke dajo v brezplačno kakovostno varstvo in si tako v bistvu malce olajšajo to skrb, kam z otrokom v času počitnic.
13: Aktivnosti potekajo v 4 terminih, namenjene pa so otrokom do 6. razreda osnovne šole. Organizatori so pripravili zanimiv in raznolik program. Jure Lesjak, koordinacijski vodja Družinkota.
15: V družinskem centru Družinko smo s koncem junija, od začetkom julija, bili odprli počitniški program za otroke, ki je popolnoma brezplačen. Zdaj vsak teden sprejmemo po 30 otrok, glede na to, da izvajamo 4 terminih, to pomeni 120 otrok, ki imajo v bistvu brezplačno počitniško varstvo. Mi jim pa nudimo v bistvu izjemno veliko število aktivnosti, od varstva do vodenja po starih železarnih, kopanja, vodnih aktivnosti, glasbenih, plesnih, umetniških vsebin, kreativnih delavnic, digitalnih delavnic. Zato otroci se imajo, bom rekel, v centru lepo, preživljajo kvalitetno prosti čas, pustimo jim pa tudi seveda svobodo, da niso skozi vpeti v neke delavnice in v neko skozi strukturirano delo, ampak se tudi samo druži in se imajo v bistvu v našem centru lepo.
13: Center Družinko je odprt vsak delovni dan med 11. in 17.30.
9: Člani Štrekna Runners tudi poleti ne počivajo. O poletnih treningih, vzdušju in načrtih društva je za Koroški radio spregovorila članica Nina Plazovnik.
16: Mi treniramo skozi leto, pravzaprav v bistvu nimamo nekega prestanka. Edina sprememba je, da smo zdaj zaradi vročine treninge prestavili na 8 uro zvečer, da je tek vsaj malo prijetnejši, ker ob 7 je bilo še prevroče. Še vedno se dobivamo o ponedeljkih in pa četrtkih na parkirišču nasproti gostilne Murko, nekje 10 minut pred samim treningom, da se še skupaj ogrejemo.
9: Se poleti pripravljate recimo na kakšne tekme?
16: Ja, vedno se na nekaj pripravljamo. Nas čaka kar nekaj lepih dogodkov v drugem delu sezone. Najprej nas čaka tek po Zagorski dolini, pa K24, trail na Rogli, Konjiški maraton, tek miru, to je domača tekma v Slovenj Gradcu, potem rad imam tek v Radlah in pa glavna tekma drugega dela sezona, seveda za večino nas, Ljubljanski maraton. Pa sem prepričana, da bo vmes še kaka tekma, kjer bomo z veseljem zastopali naše društvo, ampak bi pa obenem rada poudarila, da je to tako raznolika skupina, da nimamo vsi enakih ciljev, ampak vsak pa trenira za svojega, za svoj cilj. Trener pripravi trening na tak način, da v bistvu vsak od njega odnese največ glede na svojo pripravljenost in pa želje. In bom rekla tak, nekdo trenira za stopničke, nekdo drug pa zato, da bo brez težav pretekel svojih prvih 10 kilometrov. In absolutno je oboje vredno pohvale.
9: Kakšen pa je izkupiček prvega dela tekaške sezone?
16: Prvi del sezone je bil za nas res zelo uspešen. Naši tekači so dosegli številne izjemne rezultate na največjih slovenskih in pa evropskih tekmovanjih, ampak če moram izpostaviti nekaj posameznikov, potem zagotovo bi izpostavila tri, in sicer v prvi vrsti Dejana Laznika, ki je v Milanu tekel maraton v času 2 uri in pa 32 minut in pa s tem postavil najboljši koroški maratonski čas. Pa izjemno uspešna sta bila tudi naš trener Tadej Grilc in pa Anita Gabrovec, ki sta letos večkrat stala na zmagovalnem odru in pa dosegala odlične rezultate v prvem delu sezone. Ampak iskreno, še bolj kot pa medalje, nas veseli nekaj drugega. In sicer to, da skoraj na vsaki tekmi vidimo naše drese in da ima vedno več članov pogum stopiti na startno črto. Da se odločijo iti na tekmo. In v bistvu ekipe je tako ali tako druženje, bolj kot kakršnokoli tekmovanje. Rezultati so pa potem samo neka logična posledica odlične energije ekipe.
9: Dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. Želim vam lep četrtek še naprej.

0: za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
3: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.

0: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija u akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mozzarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Mars again.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 €. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihneš, se zame stavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

σπίτια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαμε ράδιου.

0: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija u akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.

Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

poti i nov dim. Koroški radio. Ritam Koroške.

0: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Dobra knjiga, toplo poletje, hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje s koroškim

Ura je 7 in na vrsti je oddaja z narodno zabavno glasbo na valovih Koroškega radija. Lepo zdrav in dobro večer vsem na večer 15. julija, sredina meseca julija in sredina parada domačih. Malo heca. 15. julij, to je za nas obogo rajo plačilni dan. Uživo iz studija Koroškega radija v daji z narodno zabavno glasbo vas pozdravljam, Jani Repnik. Vse do polnoči bom vrtel polke in valčke po mojem izboru, vmes pa nocoj tudi odprem telefone za vaš izbor. Pa tudi čestital bom glasbenikom, ki praznujejo in zavrtel nekaj najnovejših polk in valčkov. Uživajte v tem lepem poletnem večeru, zaenkrat vreme še sodeluje, čeprav se čez uro dve napovedane nevihte, upam, da ne bo prehudo. Uživajmo in seveda pesem Ansambla Abuhi, poletni večeri.

pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka

prva čestitka glasbeniku nocoj. V ponedeljek 13. julija je praznoval 58. rojstni dan Marko Semprimožnik iz tabora v Savinjski dolini. Marko je bil dolga leta pevec ansambla Braneta Klavžera. Marko pa je že drugi mandat župan občine Tabor v Savinjski dolini. Vse najboljše, Marko, za tvoj osebni praznik, seveda s tole skladbo ansambla Braneta Klavžerja, ki jo Marko tudi zapoje, Moj brinoček.

skladba starejšega datuma Veseli Drenovci in naslov pesmi Peter iz Žalca. No, zdaj pa pošiljam pozdrave v Velenje. Prijatelja Marko in Jernej poslušata sredino parado domačih, kar sem zelo vesel. In vesel sem tudi pozdravov, ki sta mi jih zdaj le poslala. S pivom v roki, lahko rečem samo na zdravje in upam, da se tudi v kratkem kaj vidimo in skupaj nazdravimo. Za Markota in Jerneja pa pesem Okrogli muzikanti po svoji poti grem. To sta si zaželela in z veseljem vama to zavrtim. Še enkrat, na zdravje!

še eno pivo mi daj in ansambl Hmel Boysi so odpeli tole pesem. Se pogovarja ta dve sosedi, pa reče prva: a veš, da je šel moj mož že zgodaj zjutraj na ribolov, pa ga še vedno ni domov. Sigurno si je najdo kako ljubico, pa reče druga: pa dej nehi, ti zmerom pomisliš na najhujš, kaj pa če je v tonu?

Avsenikova pesem oziroma pesem ansambla Bratov Avsenik, Ribičjaka, starejšega datuma pesem. Ostanimo pri Avsenikih, ta pa je najnovejša, pa moram povedati, meni je zelo všeč, oziroma stalno bolj. Ansambl Saša Avsenika in Rafaelo.

Čestitka glasbeniku. Danes 15. julija praznuje okrogli jubilej, 50. rojstni dan, naš domačin Aleš Sovič iz Šentilja pri Mislinji. Že nekaj časa pa stonuje pri Domžalah. Aleš je harmonikar od leta 2008 ustanovljenega ansambla Pajdaši. Poleg pedagoškega dela je bil pred časom član različnih narodno-zabavnih zasedb. V času od leta 1993 do 2008 je sodeloval z ansambli ansambl Bratov Statinek, Rokondo Kvintet, Stirja Band, Ti Kugelberger Trio in Ptujskih pet. Vse najboljše, Aleš Sovič. Ja, tudi tebe je doletel Abraham. Vse najboljše in še veliko dobre muzike.

bila za men. Jutri 16. julija praznuje 66. rojstni dan Luka Huzjan, pevec in prepoznavni član ansambla Prerod iz Hajdine pri Ptuju. Začetki prleškega ansambla Prerod segajo v leto 1974. Luka se je ansamblu pridružil leta 1981. Seveda poznate pesmi tega ansambla Nedeljska maša, ki se tudi vrti, Lujzekova vozniška, Ribič Tefek, Moj dedek in mnoge druge. Luka pa je bil tudi dolgoletni radijski kolega na Radiu Ptuj. Vrtim pa pesem Nedeljska maša, pesem iz leta 1990 za 66. rojstni dan Luki Huzjanu.

0: najbolj sveže narodno-zabavne novičke.
1: Najbolj sveže narodno-zabavne novičke. Ansambl Klateži iz Nove Cerkve predstavljajo novo pesem Poskočno polko z naslovom Ustaviva čas. Avtor glasbe in besedila je Uroš Steklasa, videospot pa je bil posnet na čudoviti lokaciji Posest Kunigunda, kjer so zgodbo prenesli tudi v slikovno podobo. Gre za narodno-zabavno skladbo z romantično zgodbo, podprto z videospotom, katerega so vložili veliko ustvarjalnosti časa in energije. Tudi na valovi Koroškega radija v sredini pa radio domačih vrtim najnovejšo pesem ansambla Klateži Ustaviva čas.

V naslednjih nekaj trenutkih se bomo spomnali glasbenika. 14. julija 1933 se je na Pavlovskem vrhu pri Ormožu rodil izjemen glasbenik Vinko Štrucl, skladatelj, ki je za pihalni orkester priredil slovensko himno Zdravljico Franceta Prešerna, ki jo je sicer uglasbil Stanko Premrl. Štruclova dela so odmevna tako v svetu narodno-zabavne glasbe, kot tudi v svetu pihalno-orkestralne glasbe. Njegova najbolj znana koračnica je Mimohod, ki jo poznamo kot koračnico, ki jo izvajajo v okviru slovenskih protokolarnih prireditev. Vinko Štrucl je leta 1978 prevzel vodenje policijskega orkestra v Ljubljani. Napisal je preko 500 skladb in priredb za domače in tuje pihalne orkestre in ravno toliko za številne narodno-zabavne ansamble. Vinko Štrucl se je v glasbeni zgodovini narodno-zabavne glasbe zapisal tudi kot član ansambla Borisa Kovačiča, dobrih znancev. Večkrat smo ga tudi priložnostno videli in slišali v ansamblu Bratov Avsenik, ko je bil Miksos odsoten. Stal pa je večkrat na odru z slovenskimi muzikanti, katerih umetniški vodja je bil od samega začetka in za njih napisal kar nekaj pesmi in večino aranžmajev. V Ormožu že nekaj let poteka tekmovanje pihalnih orkestrov za pokal Vinka Štrucla. Vinko Štrucl se je poslovil 11. maja leta 2006 v 73. letu starosti. Pesem, ki jo slišimo v podlagi spomina prijatelja, je tudi delo Vinka Štrucla, pa tudi ta instrumentalna polka slovenskih muzikantov v Dolomite v spomin na Vinka Štrucla.

0: najbolj sveže, narodno-zabavne novičke.
1: Najbolj svež narodno-zabavne novičke Hmelboysov, ansambla Hmelboysi. Nadaljujejo uspešen niz izdaj pesmi. Po odmevnih polkah v objemu noči, že dolga leta in uspešnici še eno pivo mi daj, tokrat predstavljajo nekaj drugačnega. Valček z naslovom V pesmi vetra. Z izidom valčka skupina zopet stopa v bolj nežne vode, kjer v spredje zasije pevka Katarina Renko. Pesem so uspešno predstavili tudi na festivalu Štverjan, kjer jih je spremljalo prav posebno naključje. Tik pred nastopom jih je ujela navihta, nato pa jih je spremljal veter, kot da bilo se ustvarjeno za njihovo pesem. Zasedbo sestavljajo Blaž Gerl, Mitja Cizej, Andrej Motoh in Katarina Renko. Valček, ansambla Hmelboysi v pesmi Vetra, pa tudi premierno na valovih Koroškega radija.

ansambel Šibovniki in več kot 20 let stara skladba z naslovom Moj dedec se je odvrtela. Zdaj pa nekaj frišnega, Kurt Gartner s Prijatelji Slovenije in pesem Muzikant.

ansambl Vitezi Celjski so odpeli pesem ansambl Mira Klinca, Nimi mar za govorice se vrti. Po tej skladbi pa odprem telefon za vaše narodno zabavne glasbene predloge.

0: Čas je da izberete svojo narodno-zabavno glasbeno željo.
1: Po dolgem času pa spet odprem telefon za vaše narodno-zabavne glasbene predloge. Telefonska številka znana 0288 43 180. Se pravi 88 43 180 je telefonska številka Koroškega radija za vaše narodno-zabavne glasbene predloge. Ja vem, da je tudi po televiziji nogomet, pa verjamem, da ne gledate vsi nogometa, pa če ga že gledate z enim ušesom, poslušate tudi Koroški radio in sredino aparato domačih. Zdaj lepa so trenutki za vaše narodno-zabavne glasbene predloge. Torej, 0288 43 180. Nekdo je poklical. Lep pozdrav, dober večer želim.
2: Matic pri telefonu.
1: Matic je prvi, ki je poklical. Matic, kako je?
2: Izpod gore.
1: Matic, kaj boš dobrega?
2: Mošna dečva.
1: Mošna dečva, bravo, odličen izbor.
2: Ej, bo še razmagali, Jani.
1: Ja, mošna dečva in ansambel Zeme. Hvala, Matic, za klic, srečno.
2: Oba, dobi, jo poklanjo, Jani.
1: Hvala lepa, adio, Matic, srečno. Adio. Evo, gremo naprej, Matic se je poslovil. Kdo pa je naslednji? Dober večer želim nekomu, ki ne gleda fotbala. Halo?
3: Ja, dobro večer.
1: He, Veronika, pozdravljeni.
3: Ja, veš, zdajte po glasu.
1: Matic pa Veronika sta vedno prva, ko pokličeta pri glasbenih željah. Veronika, kaj lahko zavrtim za vas?
3: Gremo gor v hribe, vohat gorški zrak.
1: Gre, tete pa nimam.
3: Ne,
1: Veronika, to pa nimam. Deva eno drugo.
3: To pa... Ansambel Slovenija, Savinska dolina.
1: Savinska dolina, Savinska, to pa bom najdo, evo. Za vas, Veronika, pozdrav Velenje pa, hvala za klic.
3: Hvala lepa.
1: Srečno, adio. Evo, kot se neko, Matic in Veronika sta poklicala, še kdo? 88 43 180. Zdaj vas čakam, res dolgo že nisem. Si nismo vzeli časa za glasbene želje, zdaj pa so. Dober večer, naslednjemu. Halo?
4: Dobar večer.
1: Lepo zdrav, Koroški radio. Kdo je poklical?
4: Malo.
1: Ja, ja, kaj povejte, vzemte si cajt, jaz ga imam do desetih.
4: Jaz sobi.
1: Jok, te pa nema, počasi.
4: Jani Karmen, tole pri telefonu,
1: Karmen,
4: za moža Branko na... Te sem Branko.
1: Branko tudi nimam, oziroma moram poiskati, mislim, da bi se najdla ja. V redu, Karmen.
4: Znate pa, dejma.
1: Dejma, bom se potrudil.
4: Jo.
1: Hvala, Karmen.
4: Adio.
1: Ja, adio, srečno. Evo, torej, Matic, Veronika, Karmen so poklicali, a še počakamo nekaj trenutkov, če ne, potem bi bilo to... za nocojišnji večer 15. julija, sredina parada domačih, trenutno odprt telefon 88 43 180 za vaše narodno-zabavne glasbene predloge. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nikoga. Torej, za Matica Mošna dečva, za Veroniko Savinska dolina ansambl Slovenija, in za Carmen Branko, Branko. No, pa še dve imam, dve mimo etra. V ponedeljek 13. julija je praznoval 37. rojstni dan Rok Cehner iz Pameč. Rok, vse najboljše za tvoj rojstni dan, škorpioni. Bojo zašpilali, čeprav so že zašpilali pri tebi, pa jo bojo tudi preko valov Koroškega radija zašpilali pesem Mala roža. Včeraj, 14. julija, pa je praznoval okrogli jubilej Abrahama, 50. rojstni dan, Gorazd Vrhovnik, Koki iz Koroškega Selovca. Za Gorazda pa zvrtim pesem Krajinsko dekle. To so vaše narodno-zabavne glasbene želje, prijetno poslušanje, jih že vrtim.